0: Juan Vivas reclama ao goberno que devolva a Marrocos aos migrantes que entraron de forma irregular na cidade autónoma. Tras reunirse coa ministra de Infancia, Sira Rego, Vivas di que a situación é insostible.
1: Una situación absolutamente insostenible. Absolutamente insostenible y que requiere que quien puede y debe, el gobierno de la nación, la resuelva de manera inmediata. Y el gobierno de la ciudad considera que esa solución solamente puede venir dada mediante el retorno a Marruecos de todos los que en Ceuta entraron y permanecen en nuestra ciudad.
0: A todo momento foron identificados máis de 1.300 menores non acompañados. Moitos dormen aínda na rúa, en campos de fútbol ou en pabillóns á espera dunha solución. O goberno convocou para a semana que vén a Comisión Sectorial de Infancia, na que se abordará a distribución destes menores, pero os conselleiros de Castela e León, Extremadura e Aragón, todos de Vox, xa anunciaron que non acudirán. En último asunto, faleceu aos 68 anos Jorge Messi, pai e representante de Lionel Messi. Morreu nunha clínica de Rosario na Argentina, onde permanecía hospitalizado por unha grave enfermidade. Foi unha figura fundamental na carreira do astro argentino. Acompañou-no cando, sendo adolescente, se trasladou a Barcelona, a Masía, e continuou o seu carón ata a cadala elite. A enfermidade de seu pai provocou as vaguas de Messi durante o recente Mundial. O capitán argentino emocionouse tras marcar contra Alxeria. Explicou despois que estaba atravesando un momento persoal complicado alleo ao fútbol. Túas 4 minutos, pois é todo, Toño.
2: Moitísimas grazas, Sonia. Escoitámonos dentro dunha oreña.
0: Pois veña,
2: veña, hasta loguiño. Abrimos un novo tramo raro no noso programa. Imos, son as 2:04 minutos, a poñer agora outras pistas máis que temos para o concurso. Vamos a propoñer, xa non só do que temos do animal, que hai xente que está dicindo, por exemplo, que unha peja mansa, unha garza real ou un merlo. Sabemos que hai variedade, é dicir, creo que están como os cazadores. Pum, pim, pam, parando. A ver se acertan, pareces tú, un tiro prato. Pero vamos a propoñer agora unha serie. Unha serie que saiu na Televisión de Galicia, que tivo, non sei se, unha ou dúas temporadas, saiu uns anos, de hai uns anos, uns cuantos anos. A de onte foi moi difícil, que era a serie A Coral, e empezaron a acertar a partir das 4 da mañá, pero antes non se atrevía ninguén. Imos con este cachiño de serie a ver se a xente se anima a participar.
3: Nunca na vida imaginei que pasaría unha vergonza como esta. A primeira vez que me chaman ao despacho do director, e ten que ser con 38 anos e por culpa do meu fillo. Dicías algo? Porque a mellor ainda tes algo que dicir. É o que coste limpar a porquería esta. Echo quitar da paga.
4: Ala, son móviles en paga.
3: É sin rechistar, que ainda fago un mural contigo.
4: De que ríes? Seu paspán que me roubou o móvil.
3: Digo che que non se pode acusar a ninguén sen provas.
4: Está, aí toma un móvil, está facendo fo.
3: Quieto aí. Entón é certo que che quitou o móvil?
4: E logo non me ves. Ainda ter as miñas fotos e todo.
3: Ti espera aquí. Mira unha cousiña, déxame ver ese Pero ti de que vas? Maleducado, tóxaro, ladrón.
2: Pois, até aquí chega a ser. Vos,
5: a mí sona.
2: Animades vos a decir un título ou algo da serie?
5: A serie?
2: Sí.
5: Home, eu, pareceme, non?
2: E cal?
5: Será Matalobos.
2: Matalobos? Podría sí. ser.
5: Me sona, me sona.
2: Vamos a apuntar da serie Matalobos, a ver. Podería
5: Porque
2: ser.
5: Aí aquí falaba, non sei agora o nome, pero era a nai da chavalita que depois anduvo con Carmelo. Que tuvo unha aventura con Carmelo. Esa a nai a que estaba a que falaba era a nai, a que falaba sí, era a nai, era a voz. Sí, me sona ela.
2: A ver que a xente que vai falando, a ver que nos vai dicindo. Que nos vai dicindo. E de pasar, bueno, a Garza Real vamos a darlle de novo a pista do pasar. Só nos quitar un poquinho máis para ver se é realmente esa peja mansa, Garza Real ou merlo.
6: Eso é.

0: Bueno, a ver que nos vai dicindo, a ver que nos vai dicindo a xente. Non sei, por exemplo, a ver, Xosé dende a Laracha, que temos aí no teléfono. Xosé, que tal? Boa noite.
1: Boa noite.
0: Como estamos, Xosé?
1: Que te fixeron as vacacións? Parece que a miñache moi cambiado.
0: Mira, salíme cala, afeiteimose pola mañán, e mira, teño que estar, xa pola noite xa me saiu a barba outra vez. Teño unha plaja con ela. Puxéramo un cambio de look. A min iso insistiu-me moito, dixome, tens que deixar a barba, hasta podes parecer un pouco atractivo. Dixo, bueno, hombre, pues, se aí se lle pode gustar, o que pasa é que teño que esperar por el. Hasta que veña setembro teño que deixar a barba. E así púseme un poquinho moreno co tempo que houve, mi madriña querida. Llevamos un tempo de estar ao sol todo o día.
1: Bueno, pues nada, voy a pasar más que nada para saludarvos, especialmente a Álvaro, que conocemos en varios sitios que nos vimos. Rubén, éramos fans do seu pai, moito.
2: Sí.
1: Era cando falábamos de... Jová, se me sabe o nombre, eh? A ver, señora, dime o nombre do pai de Rubén.
2: Ah, Suso.
1: No.
2: Jesús, sí. Jesús, o pai de Rubén, para nadie.
1: No, non tiño o Jová, como... No. A ver, que teña aquí o meu pinche. Osvaldo.
2: Osvaldo.
1: Non era Osvaldo.
2: No.
1: Decretamos gañados nós.
0: Claro. Sí.
2: Osvaldo é o... Dani. Osvaldo é o da panadería da Santiña.
3: Da Santiña, de Pontevedra.
2: Da panadería Santiña, de Pontevedra.
0: Claro.
2: Non é o de Rubén. A de Rubén é da Peneda.
0: Aquí houve un cruce de panaderías.
2: Sí, pero...
0: Houve un cruce de panaderías.
1: Pois mira, tipo, pues aclaramos. De que la aclaramos, non? Oh, que quedou todo aclarado.
2: Sí.
1: Pero nada sí. Por a mala...
2: No, nada. Seguro que confundes a Rubén agora con Dani, o fillo de Ubaldo.
1: Sí, é verdade.
0: Ah, vale.
2: Sí, seguro.
1: Sí, señor.
0: Sí. É que aquí panadeiros temos uns cuantos, eh? Aquí panadeiros temos uns cuantos.
1: Pan falta tamén.
2: É que...
0: Home, claro.
2: Sin ser panadeiros, cocemos calquera cousa.
0: Claro, claro. Sacanos cada cousa de aí. Facemos un barro.
2: Muy ben, José.
1: Sí. Bueno, pues nada, o do paxariño ese, mira que eu sinto paxaros por aquí,
0: Todas as Pero este nada.
1: Este ruido, non
2: che sale.
1: Aquí por cerca da Laracha non debe de haber.
0: Non debe de haber. Vou mirar en que zona concreta pode haber. A ver que este, que se... Dizem que nos bosques galegos, sí, pero tim, patam. Oh, mira... Un sitio que me se ponen aquí en una noticia, un lugar favorito de para observar estes paxaros, sen alonsarse da Coruña, é nun pequeno montiño de pinos que hai xunto a Universidade Laboral da Coruña, en Acea da Má. Aí ali.
1: Por cierto.
0: Na desembocadora do río do Burgo, sí, que está por ali. Este paxariño, por exemplo, é un dos lugares por onde...
2: Abra ventanas, coítolo.
0: Cuidado, eh?
1: Sí.
0: Que non está, está tan longe. Así que aí... Pero non é fácil, eh? Eu, por exemplo, púxeno sen coñecelo. No. Sen ter nin idea. Así como o merlo, a garza, este, a peja, o corvo... Que se, todos eses conócelos, coñezos. Eu tampouco non coñeza... Non sei se a pasareiro, eu que non coñezo moito pasaro. Pero este non teña nin idea. Así que o segundo nome me resulta moito máis familiar.
1: Bueno,
0: pues, podo dar unha pista. Mira, vou dar unha pista. Non é a mesma especie, pero vai nos axudar a coller o nome, que é avións de busos animados. Avións de busos animados.
1: Eu cando era pequeno non había busos animados.
0: Claro. Había uns de busos animados. Acaba un de acertar aquí. Un acertou.
1: Bueno, veña, un saludo para todos vos.
0: Bueno, José.
1: Por certo, se te chama a túa veciña.
0: Sí, Fina.
1: Tirelle da lingua que ten algo que te contar.
0: Home, onte xa falaban de que Fina se veu queixando no centro de saúde, ela está mala, que a trataron moi mal no centro de saúde.
1: No, pero no...
0: Tirelle da lingua.
1: Tirelle por a lingua.
0: Pois mira, Fina...
1: Dixemos, José, que tiñas algo que puedo contar por aí.
0: Pois Fina, chámame. Fina, chámame, a ver como vas, a ver que ten que contar, José. Fina, de C.
1: É, por certo, se estás coitando un saludísimo moi grande para ela, vale?
0: Un saúdo para Fina. A ver, ha de estar pasando unha boa época, porque hai de ter caneliñas a reventar de xente.
1: Sí, prove.
0: Mima, ten que estar pasando xente cada 20 segundos por diante da porta.
1: Así a
0: belleza, chécatelo, chécatelo. Sí, sí. Eu creo que dentro de pouco vai poñer unha destas barreras, como nos peajes, para que lle pase por diante da porta, pero bueno.
1: Ali na Coruña, unha vez, lá onde estaban... Bueno, non, non quero falar. Se ben puxeran así unha barrera, se queres pasar, tienes que bajar.
0: Ai, sí?
1: Ali nun, nun pabliño que había por ali.
2: Tú dá ideas.
0: Bueno, dá ideas que rápidamente... Rápidamente, che poñes.
1: Bueno, rapaciño, veña.
0: Veña, José.
1: Hasta logo. Que
0: te preí máis, que te preí. Veña,
2: cuidado. Unha aperta.
0: Sí, sí, sí. Pois, pois é que... aquí propoño Zaparito Trinador. Pero vos coñecedes este Zaparito Trinador.
2: Ese ten que ser venezolano, polo menos.
0: Porque... non sei.
2: Ese non é de aquí.
0: Non, este... Digo, ¿de dónde es ese venezolano? Zaparito Trinador de Colombia. Una cosa así. Ay, mi madriña querida. Pero sí que hubo una persona que acertó y digo que ese animal, no este en concreto, pero había una serie de dibujos animados que nos lleva a dar pistas sobre el nombre de este animal. Aproveito para lembrar que este número de teléfono non serve para chamadas, que hai xente que está chamando. Non chamedes o 687-967-147. Ese só é o número para mandar mensaxes. O número para chamar, 981-540-956 ou 981-540-966. Imos agora a falar con Carlos de Redes. Carlos, que tal? Boa noite.
4: Estamos moi ben, boa noite. Boa noite a todos, a todo o mundo que está aí. Va estar ben acompañado, eh?
0: Hombre.
2: Boa noite.
0: Hombre.
2: Que tal, Carlos? Que tal?
0: Aproveita para falar con os teus amigos. Que como hijos a falaches onte?
4: Sí, que tal estades?
2: Ben, ben.
0: Bueno. Moi ben.
2: Nunca peor.
4: Eso, nunca peor. Sí. Eso é certo.
2: Sí.
4: E nós, que estemos por moitos anos.
2: Sí, eso mesmo. Que sigamos.
4: Con salud, que salud, sobre todo con salud.
2: Sí.
4: Que é o máis importante, ter salud. Porque se non ter salud, non ter nada.
2: Sí, é verdad. Pero bueno, de momento...
0: Que novedades tes, Carlos? Sí. Que novedades nos contas, hombre?
4: Pois nada, oye, cando vai para aí un día, a temporada que ven, o mellor vou un día... Que vou levar unha pizza caramelita de familiar, como arrada dun carro.
0: É que, a ver, é que eu non quero tampouco meterlle presión á xente. Eu quero meterlle presión. Non quero dicir, joder, non podes vir cas más baleiras. Podes vir. Ora ben. Home, eu tamén, pois, unha cousa, estou non pasando mal. Porque, Leusa, desde aí unha hora, estoume chejando a recendo aquí. Dios mío, mira, vamos ter que romper a vida. Isto vai haber que abrirlo dunha vez, porque isto está...
2: Xa vou,
0: está predicado. Dá mal efecto.
5: Colla navalla, Álvaro.
6: Como dice un veciño meu, sí. Cando veñas a miña casa, pétame coa rodilla. Dice, sí, porque sí. Tres armas ocupadas.
0: A mí gusta esa. Cando veñas, pétame coa rodilla. Esa temos que apuntala. Hombre, é que, a ver, o mellor dixo cheo que cando veñas, non vou estar eu só, Carlos. Ha de estar Isi, ha de estar Hilda. E creo que os dous teñen bo saque. Ou dúas pizzas grandes, sí. Aquí estás.
4: Dúas, tamén é certo.
0: E dixo eu.
4: Dúas, esa está.
0: E con que tomamos a pizza? Porque a pizza deixa che seca. Sí. A boca, sí, hai que traer algo para acompañar,
2: non? Hai que mollala si ou si.
4: Non... Bueno, non sei, eu como bebo agua...
5: Pero outros beben outras cousas.
2: Temos suertos que bebemos viño. Tócanos máis a nós.
4: Eu bebo agua e bebo unha cerveza tostada, 00, sabes?
2: Sí, está boa.
4: De vez en cando, pero moi pocas veces.
0: Pero bueno, mira, eu que dixei que a mí gustaba moitísimo beber cerveza, especialmente cando, claro, cando ibas por aí a unha festa ou tal, como sempre me toca conducir, era non tiña nada para beber. E unha das cervezas que me collín o gusto, mira, pode estar tomando unhas cervezas tranquilamente e collelo o coche, que non vai pasar
2: sí,
0: nada.
2: Sí, pero a tostada
0: a cero. Que así como
2: así moi boa,
4: a Galicia.
2: Sí,
4: Galicia, no. La tostada.
0: Bueno, bueno, das outras marcas tamén no, valen perfectamente.
2: No, pero esa do país
5: é boa, sí.
2: Está
4: moi rica.
2: É moi similar a outra, moi, o sea, non lle dei.
4: Sí, además está riquísima. Eu a que compro está riquísima, está sí. Sabe a Dios. O que pasa que, claro, non as tomo sempre porque ía barriga, sabes?
0: No, a ver, é que E que estar machacando en cerveza, tamén estás metendo outras cousas, acaba che metendo un barrijón de cuidado, sí, claro. Pero eu, bueno, é unha alternativa que eu, claro, sempre, cando era a cerveza sin alcohol, de acordo, sí, pero estaba moi longe do que é un sabor dunha cerveza, que a mí sempre me gustou.
4: Sí, a cerveza 0-0, normal, non.
0: E unha, esta tosta 0-0, mira,

0: un par de caixas de seis de,
1: esas, de cervezas tostadas, unhas cuantas pizzas,
2: outra festa.
1: Tiramos aquí outra festa, ainda que sea. Así que Carlos, ti xa anímate,
0: un par de foguetes, botamos un foguete
1: tamén. Bueno, podemos botarlos, que pasa que aquí levamos a clara. Aquí tiramos o que levamos a clara. Saímos todos polo aire. Ou podemos facerlle os veciños abrir a ventana. Ai, canto me gustaba
0: aquilo. Claro, aquí, os veciños.
1: Eu xa contei varias veces que era
0: que festa... Para que escoiten... pues,
1: na festa de Santa Mariña, de festa de Santa Mariña, que vivía ali un primo meu, nesa festa, eran tres casas, a de Trillo, a do meu primo Cándido e do meu lado panadeiro. E había un momento que ele estaba meu primo Cándido sempre levaba-me 40 anos. E dice, pasa para aquí, se levantaba da mesa, vamos joder o panadeiro, que tiña enfrente, que tiña mellor, en liña recta, mellor a 100 metros. Colle unhas bombas de palenque desde o balcón, a tirarlle bombas a casa o panadeiro. E aí saliu o panadeiro a tirarlle bombas para casa de Cándido. Era unha cousa de tolos. Nos pasábamos o pipa, claro. Pero era realmente de tolos. Que era de vamos a joder un pouco o panadeiro. Saca bomba, sí. De aí, sí.
0: Para non deixar dormir, non?
1: Non, sempre facíase a hora de comer. Era a hora de comer que estábamos. Vou non levantar da mesa. Que era, claro. Este está tranquilo na mesa, vou non levantar para que teña que outro.
3: Pero si, sí, había unha competencia sempre cos foguetes.
1: Si, sí, de botar os foguetes.
3: Pero é impresionante, sí.
1: Pero ahora bueno, tamén. Che deixan facer
0: iso. Xa non se leva, pero antes
3: levaba.
0: Antes cando levo era rapaz, meu pai ten comprado fuegos e botar fuegos. Botar fuegos, e máis meu irmá traballaba facendo os fuegos.
1: Que traballaba? Non a pirotécnica, teu irmán?
0: Sí, traballou non a pirotécnica durante moitos anos.
1: Un bo traballo para ser fumador.
2: Sí.
0: Non fumaba.
1: Home, non. Si non...
3: Ah, pois, eu coñecí moita xente que traballando nas pirotécnicas. E fumando, Que sí, como te digo,
1: Alabado.
3: Que sí, pero con pitillo non.
2: Estaba na nave das canas.
3: Sí.
1: No, que fora,
3: non tiñan medo ningún, absoluto. Claro. E de feito, moitos fogueteiros, copitillo é plantallo.
1: Sí, eu recordo de copitillo, sí. Copitillo collían porque este hombre mandan era copitillo, sí. Era co chisquero, chisquero, sí. Que estaba sen libres arrimando, que acordo que ele me decía, a jota cana. E eu, a jota da cana. Eu soltaba e decía, pero marcha la sola. Sí. Eu que non era capaz, era o medo de que me estou parado.
2: Estar ese tempo que non
1: subida. Ah, bom, e eu era, que teria eu? 8, 9 anos, non teria, non chegamos 10 nin para atrás. E era, que era unha cana tan grande como a mí. E era o de aguantar, e ele era co chisqueiro, arrimar, sí.
3: Pero
1: bueno.
0: Toño.
1: Dino, dime aquí.
0: Que te vai dicir, te podo facer unha pregunta?
1: Cuéntame, pregunta.
0: Podes facerme un favor?
1: A ver.
0: Mírame cantos seguidores teño en
1: xa mirei onte, non evolucionou, están esas, é dicir que cando somos nas publicacións tan bellas vai pasando, xa non van actualizando e estás nas 20.000 publicacións, 20.000 visualizacións e son as 150 me gustas. E que pasa que aí xa para, chega
0: un momento, xa.
1: Son poucas. Son poucas para ti, pero no, está moi ben, o número está moi ben.
0: Ya, teño que facer outro vídeo.
1: É que che dixen onte? Fai outro. Tamén lle pedían a Mari Carmen, é de lujo. Que tanto lle gusta Michael Jackson, que se grabe un vídeo bailando. O Moonwalker, claro, dice ela.
0: Ela... Bueno, igual, eso.
1: Sí, o Moonwalker.
0: Que un vídeo.
1: Hai que animarse, facelo vídeo, chin, chin, chin.
0: Aproveito para darlle un saludo a Mari Carmen e máis a... De Lugo e máis a... tamén a Mariluz, que estuvo no hospital, que tuvo un trombo nun pé, estuvo no hospital hospitalizada, Las Pontes, estuvo no hospital, eu chamaba e non contestaba, e chamei na hoxe, e foi cando me comentou que estuvo hospitalizada con un trombo, que está non pode camiñar moito, Está na casa, pero que non me contestou porque non tiña moita ganas de falar, que estaba lle doía, estaba tal, dicen, coño, se me contestara, se me dixeras, iba a hacer una visita al hospital, porque estuvo en un hospital de Ferrol, ¿sabes?
1: Sí.
0: Por la autovía son 15 minutos que tengo hospital, a 15 minutos. Por la autovía son 15 o 20 minutos de...
1: Sí, de ahí eso... ¿Cómo que se llama de Ferrol? Era o...
0: Arquitecto
1: Marcide. Arquitecto Marcide, sí.
0: Sí.
1: Bueno, pues Carlos, quedamos pendientes do vídeo. Na siguiente chamada ten que ver un

0: de nova coreografía.
1: Mari Carmen de Lugo.
0: No, teu.
1: Mari Carmen de Lugo.
0: E teu tamén.
1: E meu tamén, eu de sacar outro.
0: E teu tamén. Bueno, Carlos.
1: A ver, a ver si supero
0: esos 20.000, las 20.000 visualizacións. Veño a apertar.
1: Teño que practicar.
0: Home, non me fajes inventado, que marcastes moito nivel na última. Así que vaya dando para arriba. Veño a aperta, Carlos. Veño.
1: Veño, bonito.
2: Un abrazo, Carlos.
0: Hasta Chao, dime, Carlos. ¿Petirrojo ou zorzal? O pasaro. Esa tampoco es petirrojo, no sé. O pasaro, no sé o sonido, pero nada. Medindo do pasaro se pode ser Vivo pa Lula. Vivo pa Lula era unha serie que fixeron aquí dos animados, pero non, estamos falando unha serie americana de hai anos, de cando era cativo. Pois era, a serie pode ter os 50 de anos tranquilamente, que xame 40, 50 anos debe ter, así que tira moito para atrás. Pero agora vamos a escoitar outra das cousas que poñemos a concurso para animar a xente.
3: Tar bebe da Suel.
0: Tar bebe da Suel, está Dallas, están a volvendo a poñer. Imos abrir agora ao cantante. Imos escoitar un pouco a súa voz. A min a súa voz, bueno, tive unha ocasión de coincidir con él no Luar en varias ocasións. É unha pasada a voz que ten este cantante. E creo que a mesma moitas veces escoitabas e pois días de onde viña esa voz. Dice, mi madre, pero ese home ten esa voz. Vamos a escoitar esa voz deste cantante, a ver se a xente é quen de recoñecela.

0: Ten unha voz increíble, é unha voz que foi emblemática en varias orquestras. Depois xa iremos dando pistas de orquestras nas que participou. Podemos dicir que cando eu coincidín con el no Luar, xa estaba en proceso de retirada. O sea, en proceso de deixar os escenarios, esa hai anos. Pero bueno, era un clásico das festas de Galicia. A ver, que a xente se vaya participando, a ver que vai a dicir.
1: Ten dous nombres. No.
0: Sí. Podes aventurar, podes dicir o nome. Podes dicir o nome se te atreves.
2: No, pero se adiviña non vale.
0: Ah, no, pero non vou dicir se ten razón. Claro, digo, eu sempre que andé alguén que di o nome, sempre digo, pode ser. Igual que isto, unha peja, unha garza, un merlo, un zorzal, un petirrojo. Pode ser. É máis, sí. É, a min, ise ainda fai. Ai, pois creo que é. Ainda máis falso.
1: Se foi o Luar, é unha pista que, non sei.
0: Sí, foi o Luar en moitas ocasións.
1: A min que non sei será Sito Sedes.
0: Sito Sedes pode ser. Pode ser. Pero non é.
1: Vale.
0: Esta sí que podo dicir. Pero non é Sito Sedes.
2: Non.
0: Ti dabas, Sito Sedes, mira, eu que non, con el sí que non coincidira nunca no Luar con Sito Sedes. Claro, porque Sito Sedes tiña unha voz así que era co corpachón que tiña e esa voz tan fina que eu das primeiras imaxes, cando veía Sito Sedes, eu imaginaba un tipo con unha voz máis grave, máis forte. Non, e máis, outra pista. Moi baixiño. Era moi baixiño este home. Peña, Benito de... Oh, mira, houve un que acertou.
2: ¿Sí?
0: Desde Estados Unidos, desde os United States, chegou o nome, sí, señor. Luis Crujeiras acertou.
2: ¿Sí?
0: Sí, Luis Crujeiras acertou. Este Luis é moito... Houve moita televisión, ou escuita moita música.
2: E vai a Talega para lá, para Estados Unidos.
0: E dixo, pa que vai para lá? Que veña pa aquí.
2: Hai que mandar
0: a bolsa. Non llamando. Que veña a buscar. Luis, é verdad. Terás que vir xa por aquí. Terás que vir por aquí. Xa non veo, xa non viría. En xullo que eu estive ausente. Non sei se veo por aquí. Bueno, como nos está escoitando. Luis, ti xa estiveches por aquí. Madriña querida. Bueno, Benito de Ordes. A ver, ó, que fui?

0: Benito, Benito, non, este xa non. Xa falou antes conmigo.
1: Incorpórate.
0: Levántate e anda, Benito. Benito de Ordes. Ti, que estás aí. Espera.
2: Boas noites.
0: Boas noites, Benito. Boas noites. Que tal?
2: Que?
0: Que, digo eu? Que? Que parece? Que? É como... Dime, no, dime ti que me chamaste ti.
1: Que pasou?
2: Por aquí estamos.
0: Por aquí estamos. Bueno, no estás por outro lado.
2: Aquí estamos na Chousa.
0: Na Chousa.
2: Na Chousa.
0: É que andas facendo, dixo, na Chousa.
2: Nada. Nada, escoitando a Radio Galega.
0: A Radio Galega, sí.
2: Levantamos un pouco. Despois, dormir un pouquinho para mañá e algo abaixo.
1: Xa comeu, ando todo xa comeu.
2: E mañan aquí a lua baixa algo, bueno, mañan, hoxe, yo dito, non mañan, hoxe, a lua, a luna.
1: A luna, pois entón igual nos vemos ali.
2: A ver.
1: Tomamos un tróspiro ali, xuntos.
2: Vale, pois non hai problema ningún.
0: A verá, pero isto logo que é un compartir tas aquí xa compartindo...
1: Claro, é que...
0: Digo eu.
3: Vanxe a andar con roupa de festas.
1: Estuve en onte... Ai, non, onte non, antes de onte, en Ordes. No programa do...
3: Ah, sí.
1: Sí. Estuve aí no estudio ese, donde fan o programa do... Bueno, do...
2: Sí, sí.
1: Onde está Marcial, ya.
0: Sí.
2: Vexe. Todo eu ao lado da casa... Teño o por detrás aí. Eu estou diante. Eu vivo ao lado da... Que foi antigamente a discoteca.
1: Sí, xa estuvemos xuntos aí un día. Cando era... Sí. Fai un ano ou dous anos que... Sí.
2: Pode ser.
1: Sí.
2: Sería polos carnaval, comer un xo de filloas.
1: Sí. Eu le veo o burro aí. Acórdase que le veo o burro aí a Orte.
0: Sí.
1: Sí.
2: Non me acordo.
1: Pois si, sí, le veo o burro ao programa do que anda aí. Estuve aí co burro.
2: Non me acordo.
1: Sí.
2: Tu tuvera un faixa anos tamén.
1: Tu veches un burro?
0: Tu veches burro?
2: Tuve un burro, pero...
0: E que tal? Como foi logo?
2: Foi moi ben. Foi un invento moi bo. Naqueles tempos.
1: Sí.
2: No ano 85.
1: No 85, tú.
2: Sí. Un poni.
1: Ah, pero poni ou burro?
0: Poni ou burro, que non é mesmo.
2: No, un poni.
0: Ah, vale. Pois
2: a vos chamaron a min burro. A vos chamaron a min despois burro, pero eu, burro. Fixo os cartos e o outro quedou con rabo entre as pernas.
0: Aí sí.
1: Pois está moi mal chamado... cando lle chaman burro a alguén intentando menospreciálo, é que ten, porque o burro é un animal inteligentísimo.
0: Pero mira, sabes a que me recorda a min o burro, sobre todo en dominio, en comenencias e todo, ao gato. Eu acórdome que había un burro que tiñamos ali ao lado, que era de señor Jesús do Laboriño, que era un tío do meu pai, e que traíamos para traballar a leira, a veces que nos axudaba tal, e era como fago un rego se ti me pagas. Prácticamente era, pataba con él unha folla de verdura. Sí. Era, facía un rego, folla de verdura, para levarnos ben. Para que non se... Porque eu tiña medo ou que se me revolvera, claro, era cativiño, que se me revolvera ou que decidira parar. E era, veña, vamos a la veña. E voulle falando amablemente porque era en todo momento o tipo non me sonreía. Todo tempo serio, traballaba con un animal... Pero era comenencia.
1: Sí.
0: Rejo, sí, sí, folla de verdura. Ir polas boas.
1: Son moi finos, moi finos.
3: Meu pai de rapaz empezou
2: son
3: a repartir
2: que nos,
1: Sí, sí, moito máis.
3: Sempre me dicía meu pai, el ao lado andando, burrando, e paraban todas as paradas. Estás? Nas paradas
1: sí,
3: que tiña que deixar pan,
2: tempo,
3: o burro xa paraba.
2: Fixeron un bolote de cartos.
1: Sí, pero que moi. Labrabas con ele ou que facías co burro?
2: No, andaba co burro, andaba pola Alameda. Paseando no rapaz, a marcha con burro.
0: Ah, vale.
2: Más grande.
0: Así. Iban a subir burros ao pony.
2: O pony.
0: Subir burros ao pony, bueno.
2: O que era burro daba unha volta. E o que non era burro, o rapaziño daban dúas voltas naqueles tempos, sempre setas.
1: Ah, pois pues mira tú, un bon negocio.
2: Foi un bon negocio.

0: negocio moi bon, moi bon.
1: Pues bueno.
0: Sí, me tiñon os carteles postos por aí na, nos bares, eh? Xa tiño atención niños. Nas próximas fiestas, todos advertesen al pone de Benito. Vai un apaño burro de Benito. Por eso después me quedei de burro. Claro que de burro. Después, cheguei outra vez ao bar e preguntei, e xa non foi fulano. Xa, bueno, tranquila, non pasa nada. Cambiei para o cartel, puxei outra vez outro. No, e os tres días volví a estar o burro de Benito.
2: Había alguén que xa tiña xurada.
0: Tiña máis xurada, pero tú tiña máis xurada a él.
2: Que fixaxe depois logo?
0: Depois, que fixen? Puxen o burro de Benito, fixo os cartas. Fulano quedou co rabo entre as pernas.
2: Estuvo ben. Estuvo ben. Sí,
0: moi ben.
2: Sigo.
0: En aqueles tempos, 74.000 pesetas, non fixo ningún negocio de orden libre.
2: Carai.
3: Carai, bopón.
2: Carai.
0: Gastei dous pares de sandalias.
2: Gastaste dous pares de sandalias, pero douche esas 75.000 pesetas, douche para bastantes sandalias, non?
0: Sí, coño, mas eran moitos cartos. Eu proviño o meu 300 pesetas de tomada. Depois foi para 5 controles por meu. Non é iso. E así che vida, meu santo.
2: Bueno, pero mira, vemos Benito que te fostes buscando ti tamén a vida como puidaches, e que non che foi nada mal, non?
0: No, de momento, gracias a Dios, todo o que fixen, todo me saliu ben. Hasta ahora.
2: E ora andas apalabrando aí na luna que se tes cousas aí medio feitas. Que tes en negocio.
0: Medio feito, E ora ben.
2: Aquí está todo.
0: Medio feito,
2: Bueno.
0: E agora, aunque te sin fazer que ahora pois.
3: Pero tes algún arranxo ali na lúa ou non?
0: Ali
3: na luna.
0: Un cachiño.
2: Contalle aquí.
3: Tes algún contrato feito por ali ou non?
4: Temos que mandar a Justín, para.
3: Sí.
0: Ali hai. Ali hai.
3: Sí.
0: Hai de todos os tamaños. E de todos os colores.
3: Pues bueno.
4: Ese é bo.
3: Ese é, claro.
0: Ali hai moita xente. Moita.
3: Xa, xa. Pois...
0: Ou, bueno, eu, ao menos, estou vindo todas as semanas.
4: Aparte, hai onde escoller, hai de varias edades, según o horario.
0: Sí, sí. Ah. E, pois, os máis xóvenes empezan a partir das 11 da noite, adiante.
3: Ah, despois, sí. Despois van os máis novos, sí.
0: Os máis vellos marchamos a todos.
3: Sí, os usados temos que irnos a todos.
0: Os tornillos vellos.
4: Fan como Álvaro, arde de ir para a cama.
3: Sí.
0: Hai que coller aí pa xousa, pa...
3: Sí, hai que largar logo. Sí.
2: Ou non, a ver, por que? Por que?
3: No,
2: pero a veces podese simplemente ver que pase. A mí pasou unha vez, non hai tanto, non era. Bueno, non era tan bello, non chegaba aos 40. Pero foron unha vez a discoteca, cando ainda estaba aberta a discoteca de C. E era tal a chavalada que había ali, que de repente empezou a ver alumnas miñas. E me vien unha e me di: Hola, Toño, que tal? Que vienes a hacerte máis joven. Posei a copa, marchei pa casa. Pero isto que é? Pero claro, que días? Que realmente había unha pandilla, éramos unha pandilla de amigos que salíramos ese día pola noite, dicía, fóramos a discoteca. Si dabas media volta os que estábamos na barra, si mirabas pa pista, era todo chavalada de 15, de 16 anos. Non iba con nós. Pero ainda vira a meter nas ideas, era como un sopapo. Vale, ten razón, eu aquí non pinto nada, vou pa casa. E alá me fui.
0: Pois aí, bolí. Ainda bastante ben, eh?
2: Sí, pero mira, está moi ben que se xa un sitio no que aúne idades distintas, que non é... No, este, como lle chaman, mal lle chaman, porque a mí pareceme moi mal, cando se lle empezou a chamar os bailes que se fan en moitos concellos, o desguace, sí, que dixo o desguace. Sí, pero, pues mira, ojalá estuviéramos todos como para ir ese desguace que había nos bailes de C, que iba moita xente tamén a Vimianzo, que menudo desguace que estaban todas as horas do baile bailando, sen parar. Que a ver que corpo aguante eso así se.
3: Bueno, aí na luna pode ser co desguace, porque como está un desguace.
2: Hola. Aí si, aí un golazo,
4: aí un desguace ao lado.
2: Aí non sabía.
3: Igual é por eso.
2: Aí non sabía.
3: Pa coller a referencia do desguace, digo eu. No.
2: Sí, no, pero isto collían, por exemplo, dos bailes que fan, os bailes do centro social, sí, e cosas, sí, que son bailes para que poidera bailar todo o mundo, e chamaban así, mal chamado, pero si además demostran outro tipo de vitalidade, porque non paran,
3: sí,
2: están

0: Debe de ser o mellor porque será que o meu gato é porque é un gato hidráulico.
1: Ha de ser ese.
0: Para cambiar as rodas. O mellor é por eso. O anoites... son Choni de Coruña outra vez. Decía eu que o paxaro ese eu creo que é un xílgaro. O tal como canta, parece un xílgaro destes de... xílgaro macho.
1: Non femia, xílgaro macho. Este xa Choni xa fina. Un xílgaro, podería ser.
0: Rubén, o domingo nos vemos, na tua panadería. Veña, un sodiño Óscar da Coruña.
1: Rubén, que...
0: O cantante é Miguel Torres García. O gran cantante da Orquesta Compostela. Un saudiño, Óscar da Coruña.
1: Un saúdo, Óscar da Coruña.
2: Hola, moi boas, señores de a boas horas.
1: Dígame usted.
2: Manolo desde a Sierra de Silleda. Se le saluda.
1: Se le saluda.
2: Pro concurso, o canto do páxaro probable sea un merlo.
1: Probable.
2: Da serie pode ser a modista. Eu cantor, sóname a Miguel Torres.
1: A Miguel Torres.
2: Saludos cordiales a todos ustedes. Un Aries.
1: Un Aries, que onte levaste las claras.
3: Igual, levas os tres premios, tú.
4: Pois eu ven un Escorpio.
1: Eu voulle... Escorpio. Escorpio, te la boa. Escorpio... que tocaba rabuñar cabeceiro antes, sí. Mi madriña querida, pero creo que ya está cos dentes, ¿eh?
4: Un fariña, rabuñei como area.
1: Bueno, si te digo que me tocó a mí, tamén si facemos caso, pues levamos la cara, levamos la clara. Bueno, Manolo, si llega, teño que decir que de tres acertaches un. De tres que dixo, acertou un. Acertou.
5: Hola, boas noites.
1: Boas noites.
5: Son Santi, de aquí de Padrón.
1: Hola, Santi.
5: Mira, chamo polo tema do ruido do páxaro.
1: Sí.
5: Eu igual me confundo, pero o nome do páxaro ese levou nun actor nunha serie galleja que era Noia. E tiña o nome do páxaro ese, que creo que sabedes quen é. Bueno, saludos e boas noites. Son oyente da Pensando en Ti. Veña, chao.
1: Cabo de querer. Moi parecido. Moi parecido o nome. Non era de Noia, era de Esteiro. O actor era de Esteiro. Era Xosé Manuel Olveira, non vou dicir o apodo, que lle quedou o apodo. Pero é moi parecido o nome. Non é tal cual, pero é moi parecido o nome do pasar. E tamén outro que tamén están acertando. O segundo nome
4: é un Chotacabras.
1: Polo segundo nome están... Sí, o Chotacabras, o Ángela Cuervo Rojo. Bueno, vamos a ver que temos a Jesús dende Meaño. Jesús, que tal? Boa noite.
6: Buenas.
1: Que tal? Como estamos?
6: Bueno, un pouco cansado.
1: Por que? Que pasó? Vas de traballar? O que?
6: No, que fun de cena.
1: Ah, vaya traballo tamén,
6: Fomos 41 personas a comer, cenar.
1: E que empajou Jesús?
6: ¿Eh?
1: ¿Que empajou?
4: Pa comer a xente.
1: A ver, ahora dime que era unha comida da confraternidade de... O cura non paja pa 40. Que o cura non pajou pa 40?
6: Ai, non.
1: Ai, sí.
4: Ai, non.
1: A ver, ó.
6: É que ben o pasamos.
1: Sí.
4: Claro, onde viste tú un cura que paga 40? Ese cura non é normal, non está ben da cabeza?
1: Non, levou un golpe na cabeza.
4: A ver.
6: O que?
4: Non é ben guiado.
6: O cura que teño, que temos aquí na nosa parroquia pagou que dirige eu.
4: Entón hai un cepillo que é cuidado,
1: Ti que é o sacristán, Jesús?
6: No, son amigo de... É máis... Cando morra cun defunto, levo a cruz eu e ainda lle cobro.
1: Que me dís? A ver, eu non colo. Por levar a cruz, que che dé a cartos.
6: Ai, non.
1: Pero entón, que pasa? Que hai un que vai largando da carteira continuamente e o home non sabe onde poñer os cartos, ou que?
6: Ai, comigo, o que lle dixeu, faimo.
4: Hombre.
6: Non é como a xunte agarrado como o puño.

0: Claro, este. Este tira moito para fora. Pero non, a ver, e esa comida para 40 persoas, por que fixo esa cea para 40 persoas? A ver, que estabades a celebrar?
1: Porque é do sacramento que os que teñen as bodas de plata non hai xente para facela. E dixo, bueno, non hai xente, hai que fazer unha cena do pueblo.
2: Pero que eran as bodas de plata do cura? Como é iso?
0: Jesús.
1: Que?
0: Escoito, mira, as bodas de prata que eran do cura?
1: Non, é da xente que os anos que levan casados, 25
0: anos. 25
1: anos
0: que leva, vale.
1: E non hai xente para facela. É dixo, entonces hai que fazer unha cena,
3: claro,
1: para un veciño do pueblo.
3: Claro.
0: E decidiu el coller e pagar unha cea de para 40 persoas.
1: Ai non.
3: Ai non.
0: Ai si. Sí. Ai si. Sí. Ai non. Non no crees nin ti. Jesús, bueno, atendede que atendede Jesús. Escoítame. Jesús, escoita. Que marchastes todos sin pajar, Jesús. Que vos va. No, si pensabades que pajó o cura. Marchastes. Claro, pajastes todos. El invitou e pajastes vos.
1: Bueno.
0: Ah, bueno, claro. Así tamén fago eu. Home, mira, eu invito eles a vir ao programa. E son eles os que tragan empanada.
1: Sí.
0: Home, claro.
1: O borracho é duas cepas.
0: Home, así. Así sí, así entendo todo. El invita e pajades vos, claro.
1: Eu cenei de maravilla.
0: Cenastes de maravilla, bueno. Unha boa celebración, entón.
1: Bueno,
0: Jesús,
2: pero
0: debe ser unha boa.
2: Que menú tú estes, que menú?
0: Digo, contanos.
1: Hubo pementos de padrón. Croquetas, empanada, tortilla, acudillo e demais.
0: Bueno, está ben. Pasear está ben. Pasear está ben. E ora que? A camiñar, non? A pasear a cea. Hai un dito que as comidas descansadas e as ceas paseadas. Eso.
1: Eu xa estou na cama que mañá teño que madrugar, que teño que ir para Noalla para a festa da hoxe.
0: Ah, no haya. Tes festa mañá, lojo. Festa da ostra.
1: Non, que viernes, sábado e domingo.
0: Que tanto me gustan a min as ostras, Digo, por si hai alguén por aí que un día queira vir cunha caixa de ostras, que non me vai parecer mal. Non me vai parecer mal estar aquí esconchando.
1: Mañá estou invitado a todo o que eu quero.
0: Espera. Pero é unha invitación como a do cura. De invito cheo para gastí. A ver, como eu conto?
1: O que?
0: No, si mañán vas invitado, pero invitado de non pagar.
1: Eu mañán vou invitado de non vou pagar nada.
0: Claro, entón, esa é unha boa invitación. Esa é unha boa invitación, Jesús. Así dá justo. Porque senón, claro, esta do cura, esa son dos que se afeitan para arriba.
1: A fazer-me preparando aí do forrancho duas cepas.
0: Que forrancho duas cepas? Dun forrancho?
1: Sí.
0: Pero por que de fazer o propaganda desse forrancho?
1: Para que venha a visitar xente a cenar, que é un sitio que non conoce nadie.
0: Pero se non conoce ninguén, mi tú mellor. Que así non se vos enche, e así te de sitio sempre. Era de que... Últimamente está vendo algúns sitios que colleron moita zona que o que eran os clientes de toda a vida xa non teñen forma nin de ir tomar un viño.
1: Ah, e ten un viño caíño que colle dito un albariño. Hai que sacarlle un sombrero.
2: Pois mándanos ubicación,
0: a ver,
2: Duas cepas.
0: Bueno, ubicación, e se vamos a facer a propaganda.
1: Mira, o teléfono xa sabedes.
2: Ah, ves?
0: No teléfono non sei, tá que sabelo, é o meu, máis la dirección. Si furancho, dúas cepas, aquí se pon espléndido con nós, non teño ningún problema en facer unha cata dos produtos dese furancho, uns pimentiños, unha tortillinha, estamos aquí. Que tiña que traer, si trae para estes tres tamén, que tiña que matar de cuidado.
1: Chamádome.

0: apareces eu, invito un zumbillo.
1: Pero invitas e pajas ou invitas e pagamos nós?
2: Ou é o sistema do cura?
1: A ver se o sistema do cura.
0: A tomar zumbinho a minha salud.
1: A tua salud. Sí. Bueno, bueno, ainda boé.
2: Pois moi ben.
1: Ainda boé. Bueno, pois Jesús, vai descansar, que mañá intentas que ir para pa Sanxenxo, dicías, non?
0: Sí.
1: Pois para Sanxenxo, a festa da ostra ali, a disfrutala. Jesús, unha aperta.
0: Vale.
1: Boa noite. Boa digestión, vale. Desa cea tan, tan opípara. Veña.
2: Un abrazo.
1: Non está mal estas ceas, non? Que o cura di, non, non, isto non pode ser, isto non pode ser, isto hai que facer unha cea onde vayamos. Oh, sí, señor cura, vamos todos. Veña, invito vos a esta cea. É logo ahora que empaja. Bueno, moitas gracias.
3: Pasar por caixa. Claro. Oye, salindo, ah, pasar por caixa.
1: Pasar por caixa.
2: Home, pero iso non... Se hai un bocepillo na iglesia, pois...
1: Pues, non se pode. Que te sea. Faso unha misa.
2: Un pouquinho...
1: Solto. Votar un pouco, celebras un bo santo, que a xente bote cartos.
2: Claro.
1: Eu sempre recordaba cando fun a miña época de monaguillo en C, que era na época da Xunqueira, que ora na novena, están ora que a novena, a festa do día 15. O día 15 había alguén, non sei quen, que votaba, pumba, $100. $100, un billete de $100. Que era... Que é mes como había tanta xente que era pum, pam, pim, tiraba, a ver que facían as cestas de... E eu estaba, $100, quen foi? Quer mirar, porque claro, $100, eu fun con 7 anos, sería monaguillo, o sea que aí xa 40 e pico anos, mi madriña querida cantidade
2: de día. Pero eu no, ali no cerca do... O que era o San Benito, o que é o San Benito que se fale, e ver aquel santo coberto de billetes, impresionante, sí. Impresionante. E despois coincidir, coincidiu-me, cadrou-me un ano de ir a comer a un restaurante, e foron comer os tres curas que foron, que estuveron dicindo as misas,
1: ali.
2: E falando entre eles escoitei eu.
1: Que me dís?
2: Bueno, eso é impresionante. Dios mío.
1: Ai, mamá.
2: No, pero pasta.
1: Sí, sí, claro.
2: Mira, que aquilo iba cubertos billetes de 10.000 pesetas, 5.000 pesetas, todo clavadas.
1: Sí, sí, sí.
2: Sí. Impresionante.
1: Impresionante.
2: Pero cartos, sí. Dios mío, claro, como non iban a ir comer ao restaurante. Eu cadrón tamén de coincidir na mesa do lado, pero eles, unha mariscada, que non eran croquetas como dixo Jesús.
1: Sí, non era croquetas, eran pementiños de padrón.
2: Ni pemento de padrón, ni croquetas,
1: Cuidadito. Mellor tiraron a robaliza como Dios manda.
2: Dios los teña na gloria, porque creo que ningún dos tres...
1: Estás a...
4: Vives,
2: Non. Non sei un o mellor ainda, pero bueno, xa, non sí, estás coitando.
3: Foron facer a caixa. Foron facer a caixa o... O bar.
1: Sí,
2: no, foron, pero...
1: Sí, claro.
2: A ver.
3: Xa, claro.
2: Aí sacaron pa... Pero vamos... Mariscada a base de puta madre.
1: Sí, sí.
2: Non se sopa de sobre. Era jalla,
1: Aí vamos a...
2: Cijalas de motosierra.
4: Bueno, sí, de toral, sí.
2: Sí, de motosierra.
4: Animalada.
2: Sí. Bueno, hombre.
1: Tengo que escuchar eso de cijalas de motosierra.
2: Sí.
1: Que tiraron, que unas buenas toradas.
2: Dice trocas, cijalas de motosierra.
1: A mí pasaron una vez que fuera a celebrar a un restaurante muy conocido lá na nosa comarca, e pediramos unha robaliza, que estaba moi ali na familia, unha robaliza, pero fui pedila e trouxeron. Pero na mesa do lado, non sei que festividade era daquela, e sentabanse os curas que había ali da comarca da zona. E para pedir unha robaliza, eles non lle trouxeron, primeiro enseñaron para que escolleran. Eu, cago la madre que te parió, e a mí non me enseñas a robaliza antes de si me vale o non. Ti vas, coño, se cómela, a que che poño. Que estaba divina,
2: sí.
1: A que me puse, estaba encantoume a robaliza, estaba sí, riquísima. Pero os curas que teño ao lado,
3: que les,
1: e enseñas a robaliza, mire usted, señor, se usted le vale esta robaliza tan rica. E valíalles.
2: Sí, claro. Sí. Tenía os seus... Non sei.
1: Tiña o seu rollo de... É para o seu viño, se vale.
3: Pero, sí. Ese, a rabaliza de sempre é que enseña sempre. Lévala e...
1: Que fago outra.
3: Metia na nevera.
1: Teñen unha maquillada para enseñar. Que pintan os labios. Sí.
2: Non,
1: se le facera que che hace.
2: Non, pero bueno, eles tiñen uns certos... Non sei, tiñen uns certos privilegios. Non sei se como dicilo, pero... Eles eran moi apreciados, un cura, digo,
1: sí, mío, sí, a ver, teño vivido escenas de xente venderlle, claro, como cura de C, o

0: Pois unha xente, nunha pescadería de regalarlle o peixe. E el, no, que o pago, que me cobre, que claro. Non. No, pero leve, por favor, do Manuel, que do Manuel, leve. Que no, que lo pago. E xa está, tampouco non era un cura que a mí me quera ben. Pero tío, era honesto, que no, sí, claro, como non vou levar o... Porque eu estou aquí a comprar, están aquí todos os veciños pajando claro. Pelo produto.
1: No, pero tiñan moitos privilegios.
0: Pero tiñan, sí que tiñan moitos. Non me pasou a mí nunca. Non me pasou a mí de estudir a pedir unha pescada que me xeran leva pa...
1: Pois eu xa me cheguei a vestir de cura
0: pero non che está, porque che funcionou.
1: Non funcionou.
0: O que pasa é que eu tamén me vestí unha vez de arzobispo, pero fui pon antruido, non valía. Ali non valía, era pon antruido. Non,
1: oh,
0: non. Non. Pero, bueno, minto, porque eu facía de xurado e regalarme unha lote así de... Non pajaba ni nada, pero facían de lote por outro, regalarme unha botellinha de viño, unha botellinha de aceite, un queixinho, etc. Bueno, os produtiños así como un bucurín da viña para lá. Bueno, vamos chegar ás 3 da mañá. E sin que, por favor, pola ánima de que nos falta, vamos a abrir isto que temos diante. Ya está bien. Xa está ben, dítelo así sen abrir. O sea que ahora me vai a señora Sonia Subiela a darnos as noticias. E depois das noticias sacamos a motosierra, empezamos a ir empezamos a comer, porque mellor a xente pensará: e eso será de atrezo,
1: claro.
0: Que mellor teñen aí de decorado. E non era aquí, aí chasina.
1: É só o cartón, non?
0: No, aquí hai cartón. O que pase que é como, eu non creo, pois traede pa aquí. Traede pa aquí, quizá do meu boa conta do que hai debaixo do cartón. Quero ver o produto que tanto venderon. Sí, que trae empanada, que trae unha riquísima de Rubén. Imolo ver ahora que a miña cara de todo o que pasa pola miña garganta. Vamos alá coas noticias das 3 da mañan e depois seguimos en a boas horas aquí na Radio Galega.
2: Son as 3.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi boas noites. 4 persoas resultaron afectadas por inhalación de fume tras incendiar un colchón nunha vivenda de Sada. 2 delas tiveron que ser trasladadas ao hospital. As lapas comezaron sobre as 6 da tarde nun piso da Rúa da Laguna e pouco a pouco o fume foi se estendendo polas escaleiras e polo interior da vivenda. Foron os propios afectados os que conseguiron sacar o colchón pola ventá antes de que chegaran xa os bombeiros de Betanzos, que despois ventilaron o inmoble e comprobaron que as lapas tamén lle afectaran a parte do mobiliario do cuarto. Mentres en Cedeira, tamén noutro incendio, desta volta na campá extractora da cociña, resultaron feridas outras 2 persoas, un pai e o seu fillo. Ambos sufriron queimaduras nos brazos e foron trasladados ao centro de saúde da localidade, onde recibiron asistencia. España realizou este sábado case 200 controis a pasaxeiros procedentes de Italia na primeira xornada da aplicación da medida adoptada polo goberno tras o choque co executivo de Giorgia Meloni pola crise migratoria de Ceuta. Madrid e Barcelona concentraron a maior parte, pero tamén houbo controis en Sevilla, Bilbao ou Valencia.
4: Han sido muy particulares porque sobre el avión la azafata nos ha dicho que no podíamos bajar sin mostrar documentos, sin mostrar pasaporte. Y efectivamente bajando había la policía ahí en el suelo para ver nuestros documentos, nuestros pasaportes.
2: Bruxelas, que mantivo contactos cos executivos de Madrid e Roma, di que ambas partes garanten que ses controis dentro do espazo Schengen serán temporais. E, por certo, Vox quere activar o artigo 102 da Constitución para investigar a Pedro Sánchez por un posible delito de traizón. A formación de ultradereita considera que existen indicios e evidencias de que o goberno coñecía previamente a entrada masiva de migrantes en Ceuta e reclama que se depuren responsabilidades penais. O procedimento establece que nos casos de traizón ou delitos contra a seguridade do Estado, a iniciativa debe partir de polo menos unha cuarta parte do Congreso, ou sexa, 88 deputados, e contar coa maioría absoluta da Cámara. Vox non dispón desa cifra, así que pide o apoio doutras forzas políticas. A Policía Nacional desarticulou unha das maiores redes de tráfico de haxís asentada en España. Hai 57 detidos, dos que case unha vintena ingresaron xa en prisión. A organización criminal introducía a droga dende Marrocos polas costas españolas e trasladaba por estrada ata Madrid, onde almacenaba en pisos alugados antes de distribuíla a outras redes españolas e tamén europeas. Escoitamos a unha portavoz policial.
5: de investigación que se inició en agosto del 2025 fue cuando se tuvo conocimiento de que se estaban canalizando unas actividades delictivas relacionadas con el tráfico de drogas a través de una plataforma de mensajería encriptada. Tras varias pesquisas se pudo constatar que a través de las conversaciones que mantenían había una organización criminal internacional

0: internacional con un alto grado de profesionalidad.
1: Nos registros, os axentes incautaron máis de 8.500 kilos de haxís e 1.100 de marihuana, ademais de vehículos, cartos en efectivo, reloxos de luxo e un arma de fogo. En último asunto, Vigo vibra co Marisquiño, que hoxe domingo pecha a súa 26 edición. Milleiros de persoas gozaron xa nas últimas horas dunha das xornadas grandes do festival co espectacular descenso urbano polo Casco Vello. A proba, cun percorrido de algo máis de dun quilómetro dentro do Monte do Castro, a Talaxe, converteu as rúas do centro nunha auténtica pista de velocidade. Os riders atravesaron a zona vella entre os aplausos do público que ateigou as zonas próximas aos saltos. O francés Adrien Logan e a chilena Fernanda Gil de Meister alzáronse coa vitoria. En Samil, as bancadas tamén estiveron cheas para seguir as probas de BMX e skate, cun protagonista moi especial, Luca Ruiz, de só 5 anos, que foi o participante máis novo de todo o Marisquiño. Entre o público do torneo de baloncesto 3x3, unha das grandes promesas do baloncesto español, Sergio de la Rea, que a próxima temporada xogará nos Dallas Mavericks da NBA. Pois é todo, compañeros.
2: Pois moitísimas grazas, Sonia. Vémonos logo ás 4 da mañán.
1: Pois de caloguiño.
2: Veña, ás 4 máis noticias. Nos continuamos en a boas horas.
3: Donde esteas, cando ti queiras, toda a música tradicional galega está presente nas túas vacacións. Sempre contigo, Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
4: A música mellora a galega.
3: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a agalegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: O deporte mellora a galega.
2: 5 minutos sobre as 3 da mañá, momento abriu a veda. Temos que empezar aquí a estar. Aquí temos a Álvaro ca súa navalla. Un home sin navalla non pode... Non pode pasar nada. Onde vas? Onde vas? Estamos tamén José aquí botando un cabo. Estamos repartindo para aqueles que teñan, que nos estean vendo pola que dúas ou pola cale de YouTube, poden ver perfectamente a revolución que estamos montando aquí no programa. Venga, vos, moitas grazas, José. Vamos a ver unha cata oficial. Cando son as 3 e 5 minutos da mañá, aquí, no a boas horas, imos ver como vai esta...
5: No, dame igual.
2: En los días de mi vida, nunca na miña vida faría esta mezcla. Nunca.
5: Nunca, sí, pero...
2: Pero isto non ha pasado.
5: O comela...
2: Pero isto non
5: ha pasado. Este cargado de chocolate, pero o comela notas aí ese dulce do chocolate.
2: Pues está que
5: queda genial.
2: E como non quero tampouco estar aquí masticando, que dá mal efecto, imos escoitar o que di a nosa audiencia nas mensaxes que nos deixan no 687-967-147.
6: Hola, boas noites, que tal? Son Carme de Culleredo. O cantante penso que é Miguel Torres. A ave creo que lle chaman Zarapito. A serie Matalobos. Veña, un saúdo para todos vos e para toda a audiencia. Un biquiño, unha aperta, chao.
2: Chao.
7: Boas noites. É un páxaro. En galego pódese dominar peto ou pito real.
2: Peto ou pito real.
7: É picapinos.
2: Picapinos.
7: É o cantante Calera.
2: Calera, que te están chivando aí.
7: O cantante é Miguel Torres. Boas noites.
2: Boas noites. Boas noites. Podría ser, sí.
8: Boas noites, Tonio.
2: Boas noites.
8: Bueno, estás aí ben acompañado por Álvaro de Arcade e Rubén da Moneda, creo que está aí, non? Bueno, pois un saludo por dous. Por certo, onte olvideime de felicitar a Andrés, se pois chamei no felicideiro, pero a ver se lle pois unha cancioniña aí de Los Amigos. Que amigos como él non hai.
2: Home,
8: veña, un saludo para todos.
2: Home, estará os amigos para sempre de Los Manolos, non? Que buscaremos esa canción. Claro que sí, buscaremos esa canción. Juan.
9: Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Soy Laura de Marín.
2: Hola, Laura.
9: Os agradecería, altísimo corazón, que emitieseis mi audio.

0: panaderia de Peneda.
1: Ah, sí?
2: Molt bé, mira que
0: bé. Sí, sí, sí. Mm-hmm. E agora, por suposto, hai moitos anos que nos conocemos, ainda que eu estuve un pouco apartado do programa.
3: Hai moitos anos, bueno,
0: que circunstancias que pasaron, é disto.
3: Sí.
0: Pero que hai anos que nos conocemos, sí.
3: Moitos, moitos, sí. Pois sí.
1: E que tal? Que nos contas, González?
0: Bueno, pois pues, o motivo desta chamada foi para dar unhas palabras contigo, mas falar con esta xente, non? Principalmente uh-huh. Guávaro, que temos somos conocidas desde hai moitos anos, no programa Pensando en Ti, donde xa nos falta moita xente, non? Que marchou moita xente. Das que había aí tan conocidos e tan famosos, non? Álvaro, como era Maneiro,
3: sí,
0: como era Malvina de Zas, como era o Peixeiro de Camariñas,
3: sí,
0: como era Ricardo de Vigo, como era Viro de Foz e Conchita, a súa muller,
3: sí, sí,
0: como era Luisa de Ourense,
3: sí,
0: como era Antonio do Carballiño,
3: sí,
0: como era Antonio Cousero de Nova Parada, como era Enrique de Carcacía, como era Livio de Ferró, así mismo, xa ves os que van faltando, os que me quedarán atrás.
3: Sí, os que quedarán, pero tes unha memoria que...
1: Sí, sí.
3: Tes unha memoria impresionante.
0: Bueno, porque foron moitos anos, Álvaro, que,
3: sí, sí, sí,
0: que pasei por aí.
3: Sí,
0: e moitas xuntanzas que hubo, como no Escala, como no Hotel Castro, ali frente a Finsa.
3: Sí.
0: Despois as xuntanzas que hubo en Cerceda, no Parque Acuático, tantos anos ali, salidas exteriores,
3: sí.
0: Eu hasta teño ido a Benavente, a Ciudad de Transporte,
3: sí, pues se fixera lá duas veces foron, non, González?
0: E a Ciudad de Transporte foron unha vez.
3: Unha vez solo, sí, ou dúas, sí.
0: E a Ciudad de Transporte, sí, foron unha vez, sí. Mm. Pero bueno, despois salidas por aí, e salidas exteriores, e cenas que había de fin de ano,
3: sí, sí.
0: Aí no Escala foron un HDT de anos tamén, que a cena aí moi
3: pois pequeno. vamos intentar facer este ano a cena.
0: Bueno, pois
3: si, vale de lanzadera xa agora.
1: Vale. Sí. Vale, vai ser como a do cura que invitas ti.
3: Bueno. Sí, no, bueno, esta era jarrada do cura, porque aquí quedou un pajo seu.
4: Pajo seu.
1: Non pense tampouco a xente que vai todo do peto de,
3: sí, sí,
1: de Álvaro, claro.
3: No, esta aí, como foi sempre, para cada un pajo seu, pero facemos unha cena, pois, ben. Vamos tentar facela este ano, a ver se vai adiante, pero eu creo que sí, creo que vamos levar González.
0: Bueno, pois pues eso é unha gran cousa,
3: sí.
0: Que non, eso que non se perda, non, que non
3: que se perda, é unha maravilla xuntarnos aí entre todos, unha cenita aí, pois ben. Eu creo que
0: ben é máis o que te dito ti algunha vez aí, Álvaro, que efectivamente xuntanzas que hubo como de 10, 15, 20 mil personas e nunca hubo un lío en ningún xuntanza.
3: Nunca. No, que va, sempre unha armonía, pues, sempre.
0: Bueno,
3: e sempre se pasou
0: todo. Sí. A palabra xa di, non? Unha xuntanza era para xuntar, non era para separar, non?
3: Sí, por suposto que sí. Sí, fixéronse moitas,
0: bueno.
3: González, fixéronse moitas. E tú sábela, estuveches desde o principio sempre aí,
0: e
3: por suposto que contamos contigo, pues, como sempre.
0: Sí, de momento, sí, como sempre, non hai dúda. Agora, eu son o mismo González de sempre, non?
3: Por suposto, sí. Vale, non... Pois vamos ver se o levamos a cabo.
1: Vale, pues, estando Álvaro, vai ir adiante. Home, sí.
3: Bueno,
1: A ver. Teñese que...
3: Coido que sí, pero tamén intentamos facer a xuntanza, que pasa que veuse moito encima... A xuntanza que intentamos facer de,
0: pero,
3: veuse moito encima por varios motivos,
1: sí.
3: Que a ver, son explicables, pero non vamos tampouco estar detalle por detalle. Foi veuse moito encima da fecha, non houbo medios, non houbo maneira de
1: que teñen que coincidir moitas cousas. E ten que haber, bueno, pues, participación de distintos sectores que teñen que votar a súa man, e entonces moitas cousas, pois, pues, a mellor require un tempo do que non se mellor.
3: Claro, e despois depende tamén o organizador. Porque falamos moitas cousas, pero o organizador é o responsable de todas esas cousas.

0: entón abortouse o choio. Pero bueno.
1: Pero está aí.
0: Está aí.
1: A idea está aí, claro.
0: A idea está aí. E po ano, podo asegurar que vai adiante. Pero o da cena, que facemos sempre, eso non requiere... Home, requiere organización. Sí, vamos a propoñer, e como cada un paga o seu, e vai a ser un restaurante ou como que poñamos que vai ser o Escala. Pois bueno, vamos ao Escala, como cada un paga o seu, é unha cena, aí non temos problemas ningún de... nin de seguros, nin de sí, trapallada claro. Ninguna, sabes?
1: Claro,
0: claro. Entonces esperamos leválo adiante. Sí, González.
2: Sí, vai a ser non vai a ser como di Jesús de Meaño, non?
0: Sí, claro. Invito a cura.
2: Invito a cura para o pajero.
1: Claro.
0: Sí, por eso. Sí, no, claro. Bueno, bueno aí sempre.
2: Bueno, Álvaro, que sí. Tempo hai, porque xa hai moitos anos, moitos. Que ti me deixaras a min unha caixa de ostras no bar Descanso, no de José María.
0: Sí, non me acordo. Sí, deixara. Sí.
2: Ah, pero acórdome,
0: Sí.
2: Xa hai moitos anos, pois pode haber xa, non sei, sabrá 15, 18 ou 20 anos pode haber.
0: Fácil, sí, pode ser, sí. Pode ser.
2: Sí, sí.
0: Pode ser, sí.
1: Onde que Linda Álvaro regalaba caixas de ostras?
0: Sí, bueno, tamén regalaba algunhas de ostras.
1: As outras.
2: De remanguiller. Algúns tamén regalaba vacías, non hai dúda.
0: Envasadas ao vacío. Vacío. Que lle levei a Marcial unha caixa delas envasadas ao vacío. Era as cunchas solo.
1: Está ben. Está ben regalar xa.
0: Hosti, burro. Se cheiraba un era no Brán na xuntanza en Cerceda.
2: Sí. Por en Cerceda, sí, efectivamente.
0: Por en Cerceda, sí. Pois pues sí. Pero as túas estaban boas ou non?
2: Sí, sí, por suposto que claro. Si foras buscar eu ali a o Escala José María, sí.
0: Vale.
2: Pero xa hai moitos anos.
0: Sí,
2: casualmente tiña unha sorte sen más viño o cuchillo para abriles.
0: Ah, sí, efectivamente.
2: A puntilla que era sin fío e sin nada, que ainda teño, ainda
0: sí, conservo. Sí, pois pues esa sí. Fixera seu, esas
2: os
0: abridores, sí. Esas fixera o seu.
2: Sí, para non non cortar a man, non?
0: Claro, sí. Claro, bueno. Pues nada, pues,
2: bueno, pues
0: tamén eu teño un recuerdo teu, un abridor de noces.
2: Hai un rompenoces, sí,
0: efectivamente. Un arado, unha carrantraca desas que de facer ruído, que cuidado, que é impresionante.
1: Ya, unha boa desas, pode reventarche a cabeza.
0: Iso, cuidado, impresionante. Pero foi todo feito en madeira, pero... Non, é un artista, bueno, xa veredes tamén. Agora vas vir un día destes tamén, cun barco pa aquí, non, González?
2: Eu creo que devo levar dous Titanis.
0: Dous Titanis?
2: Sí, vou levar o Titani español, o que estrenei aí con Pepe Capelán. E máis vou levar o Titani gallego. É o Santa Isabel.
0: Ah, o Santa Isabel. Pero o Santa Isabel xa che xa traer aquí ou non?
1: Non chegou. Chegou a anunciarte de estar facendo, pero non de telo rematado, non chegou a traerlo.
2: Isto vou levar eses dous e prometínlle a Pepe Capelán de levarlle o Titani o inglés, que non me vou de transportar porque ten un 50 de largo, non... prometín levarlo, xa fixen uns transportines para levarlo entre dous porque é bastante complicado, pero vou no levar. E non pasará sin levarlo aquí a Toño Casais tamén.
1: Claro, moi ben. Home, a ver, teño que ver a flota. Mis flotas. O meu barco.
0: Impresionante.
1: Sí, no, así máis, claro. Eu xa teño visto xa de cando González veo aquí con Pepe Capelán. A posibilidade de velos, vendo a coñecendo a dimensión da mesa e ver os barcos sí, aquí pousados, sí. Faiche idea de do que é do tamaño do barco, do traballo. Bueno, que é o traballo, sobre todo a min o que máis me chama atención, tanto nos barcos que fai González, bueno, e tamén nos moitos que lle teño visto a Luis Crujeiras,
0: correcto.
1: Que non é o tamaño da peza, sino a minuciosidade de

0: este detalliño
1: todo
0: pequeño.
1: Detalle está ahí.
0: Claro, que dices, ¿cómo chegar a facer cunha perfecta escala tan pequeniño estos? A mí eso pareceme fascinante.
2: No, é impresionante.
0: Pareceme fascinante, claro.
2: Ten unhas obras que son alucinantes.
3: Pois agora, Álvaro, agora estou ca construción de outro barco que lle chaman o Xurelo.
2: Ah, sí, xa soín.
3: Sí, xa o comenté algo, non? Sí. O Xurelo é un barco que fixéramos nós aquí no Astilleiro, onde eu empecé a traballar, no Astilleiro, que fora feito para Santa Uxía da Ribeira, que era un barco do cerco. E logo, anos máis tarde, pois, reformouse no Freixo, xa eu estaba no Freixo, traballando, que cambiara de taller, e tocou me reforma tamén dele, donde se lle fixo castillo na proa, e fixo se lle unha nevera, para dedicarse ao peixe espada, non? Pero despois, tempo máis tarde, foi o que foi moitas veces en señal de protesta a Fosa Atlántica, cando tiraron aqueles bidóns de produtos radioactivos.
0: Sí. Uns que se están, algúns que se están vendo últimamente.
3: Sí, está se vendo algo de eso, claro, sí.
0: Está se vendo agora.
3: Bueno, pero ese barco tamén pasou polas miñas mans, que era de o armador e patrón, que era Ángel Vilas Queiruga, era o armador.
2: Dios mío, estás unha memoria, macho.
3: Non sei.
0: Sí, pero bueno,
3: perdón,
0: ahí...
2: que tes unha memoria que...
0: Ahí creo que demostra é un traballo de documentación. Cuidado, de documentación previo, non? De como informarse, de como traballar para a hora de levar a cabo a peza, para ter perfectamente todo, bueno, as escalas todas, non?
2: Sí, sí. No, pero bueno, el ten unha casa, ten planos e ten cousas que é impresionante. Eu estuve na casa dele e vexo que, o sea, que fai as cousas, pero non é dicir salen así porque sí,
0: claro. Ou, non te xente traballando para ti, non te sei a 20 tipos encerrados facendo echos barcos, non, Gonzalo?
3: Digo, mira, hasta mi o jato está.
0: Nada, de xente, home, sí, van a facer traballar o jato. O jato
3: sí,
0: pode che, o jato mellor que che fai mirar as horas de traballo, que che pode contar, hoxe non fixaste as horas que tiñas que facer. Pode che dicir o jato, pero
3: eu, sin embargo, Toño, eu como dixo, eu agora ás 6:30 da mañan levántome e vou para camiñar todos os días, non? E cando veño ando, por exemplo, 7, 8, 9 kilómetros todos os días. E cando veño de volta tomo un café ali no paseo marítimo e veño para casa, como dixo, vou por o laboratorio. Meto-me aí a romper a cabeza e facer algo. E como mellor estou eu ca música de con música e discos dedicados, e música galega, é onde mellor estou eu, con música, traballando eu solo. Estou moi ben.
0: Claro, estás ao teu aire.
3: Claro. É moi
2: chaco a facer a tortilla arriba.
0: Muy claro.
3: A tortilla malo que lle cabe.
0: O menú que coincida, claro.
3: O que pasa é que non se pode... Bueno, non diría, pero bueno, poder pódese, non? Porque cando fai un bo pastel, sabes que eu levo 30 algo de anos diabético, non?
2: Xa.
3: Pero cando fai un bo pastel, comen aquí os fillos, os netos, entonces sei o que era a miña parte, non?
0: Claro.
3: E di a filla de papá, non podes comer eso. E dixo eu, miña filla, que mal falas. Por que? Home, por que non devo comerlo? Poder
0: metelo, pero...
3: E cortame outro cachinho, ela, porque sabe que se non me corta, bueno, cortaré era más grande. Esto se me corta un cachillo más pequeño, ¿no?
0: Hombre.
3: Y después dijo yo al final, mira, filla, vamos a perdonar lo mal que fai, por lo bien que sabe, ¿eh?
2: Sí, hombre, sí, vale más vivir 6 meses menos elevar o cuerpo que es. Bueno,
3: es que saquen o bailado.
2: Sí, claro,
0: hombre, si dixéramos que era todos los días o toda la semana estar metiendo los dos para dentro, pero si es... Veña, unha ocasión especial, veña, vamos a meterlle. Eu entendo que mellor que non, bueno, que quedan permiso por un día.
3: Pero ese é o que lle dixo eu. Ese é o que lle dixo eu á filla, sí, pero é un día. E dime, papá, pero mañán é outro día.
0: Un día é un día, ven sendo toda a semana.
2: Un día é un día, sendo unha semana.
0: Claro.
3: Sí, señor.
0: Bueno, González, pois nada, vémonos en breve por aquí polo programa.
3: Vémonos en breve por aí.

0: E hai moitas chamadas tamén.
1: Vamos deixando, vamos deixando grande, sitio, perdón.
0: Un saludo grande aí para Álvaro, para Rubén, que non o conozco personalmente, nin o compañeiro, pero algún día os conoceré.
2: Sí, sí, home, sí. Algún día sí. Encontraremos un día.
1: Cando estea preparado ese asuntazo, esa cea,
2: Veña, dalle saludos aí á familia tamén.
1: Veña, unha aperta.
0: Igual para tú, Álvaro, e compañeiro.
2: Veña, unha aperta. Unha aperta.
0: Ala, boas noites.
1: Case son as 3:30, vamos cunha seguinte pista que temos no concurso. Vamos a agora coa pista que temos da serie. Vamos, xa tivemos a secuencia. Vamos a poñer a sintonía da serie e a ver se a xente esta lle axuda, porque hai que dicilo, non acertou ninguén coa serie. Vamos con ela, Paco.

0: Eso no lo sé algo. Matalobos non é. Xa queda claro. Esta era a sintonía da serie. Polo tanto, descartamos algunhas propostas que se dicían, que casi todos apuntaban a idea de Matalobos. Matalobos non é. Outra cosa xa é no caso do paxaro, ou no caso da voz, que sí que xente está acertando. Está acertando, bueno, temos unha lista potente de acertos. ¡Hombre! ¡Lola! ¡Dende Amoedo! ¿Qué tal?
1: Hombre, don Antonio, buenas noches, don Antonio y compañía. Álvaro.
0: Buenas noches.
1: Es mejor que la ves para ahí a cama, que se no te has que andar para la de para acá.
2: Se duerme aquí debajo de la mesa.
1: Dame muy tú no ocupas, que oyes bien.
2: Sí.
1: Bueno.
0: Lola, espera, Lola, ¿tens a televisión aí alta ou qué?
1: No, non teña televisión, na televisión está...
0: Oi, é radio?
1: Para un momento. Estou equivocado. Para que podo estar equivocado, para.
0: Pode ser,
1: A televisión está apagada.
0: Ese, agora.
1: Non te tirei a voz toda.
0: Eso é, pois perfecto.
1: A radio tampouco está acendida, non estemos na televisión que é a que dorme con nós toda a noite.
0: Toda a noite. Pero eu non sei por qué que nos escuitamos aí de fondo.
2: Non, é a Dioni,
0: vale, Dioni.
1: Non. Dioni non falou nada, non dixo nin palabra.
0: Non dixo nada.
2: Escoitase.
1: No.
0: Bueno, que nos contas, Lola? Que nos contas?
1: Bueno, vou vos contar, que quero que me poñades unha canción DJ a Paquiño, que é moi bo rapaz.
0: Bueno, xo dilo ti.
1: Que me poña unha canción chula, que hoxe fai 58 anos que me casei.
0: Hombre,
2: contra quen?
1: Casei máis que contra Dioni.
2: Ah, vale.
1: Hai 50 anos que me casei, e con 5 que vivimos en pecado mortal.
2: Sí, coa rosquillas por as netas.
0: Mi madriña querida, o que tal pasaron esas rosquillas?
2: De rosquillas por as netas.
1: Dios mío, Jesús. Cantar voltas levaron, pobre rosquillas.
2: Sí. Foron buscar as rosquillas pa a sogra e despois puxéronse aos tombos por as contentas.
0: Os tombos,
2: Cando chegaron a casa, as rosquillas quedaron...
0: quedaron. A saber que das comera.
2: Sí.
0: A saber bueno, que nas
1: pero cantar voltas lle destas, canto borristas a conta delas.
0: E que dá para moitos contos da rosquilla.
1: Non lle fagas caso que Álvaro non... Esa empanada debía estar contaminada e fixo lle mal.
2: Sí. No, contáxelo tú, non me veñas agora. Eu non armei nada.
0: El non inventou nada.
2: A min chamamo armadanzas, pero non as armo todas eu.
0: Hombre.
1: Bueno, algunhas armas, outras armamos as nosas.
2: Porque
1: estamos pejados a ti a contar.
2: Contai, é dio de alguén lle botar a culpa. Dime.
1: Como pero cantas empanadas levaste, ten dixo todo cheio.
0: Non chega nada.
2: Temos pastelitos tamén agora para o poste.
1: Que tendes?
2: Pasteles, temos un pastel de chocolate e
1: unha bica. Dos pasteles paso. Eu que comía esta hora era unha cañita daquelas que me mandou Rubén. Rubén, que ricas eran.
3: Sí, señor.
0: Non lle dicías que non, agora?

0: Luego, bueno, es que no, no le dijo nada nunca ahora ningún gato, aunque sea de comer.
1: Todo que sea de comer, bienvenido.
2: Como se comerás moito, tú tamén. No.
1: Non come nada.
0: Moito non como, no. Pero de aire tampouco me mantello,
2: Bueno, bueno.
0: Pero tamén xa comí máis, Claro.
1: Sí, agora vai cerrando un pouco o peteiro, co tempo.
0: Agora vou indo pa velle.
1: Que me dís? Non xo creo.
0: Non sabes que pena teño. Agora tiña que ir pa Nova e o Rivera.
2: Non é o mesmo velle que usada.
3: Aí está.
4: Hasta.
0: Bueno, tamén te razón. Sí. Para todas as dúas cousas.
1: Como di Pepe, vello son os trapos. Como digo de Capelán.
2: Pero vello, sí, claro.
0: Sí,
2: pero se encima de vellos é moi usado.
0: Tô usada e son bella. Tiñer dúas cousas.
2: Pero bueno. Non te queixes moito que ainda estás unha moza, unha moza feita. Outro día na televisión parecías.
3: Estaba toda guapa, verdad?
2: Ai, non.
0: Onde?
2: Non. Ahora non estuvaste na televisión o jueves.
0: Non acordaba, é verdad.
1: Claro, é que ela Lola vai tantas veces á televisión que non se acorde que sei este jueves.
0: Pois a verdade vou te dicir, é toda a razón do mundo, porque mira que desde que morreu a finada de Ana Quino, foi o primeiro programa que fui.
1: O de Ana?
0: Mira. Sí, a tardes con Ana, na programa de Ana Quino.
1: Xa levas quinquenios, dixo eu.
0: Que, por cierto, conocí a un marido, es un, no despreciando a nadie, pero es una bella persona. Mm. Sí, sí, pues... que fue aquel fue dos o tres veces. Fue de invitado a una vez o dos, y fue de público también.
1: Mírate.
0: Que trabajaba con ella, Toñito de Poi.
1: Toñito de Poi, sí. Toñito.
0: A vida que é unha tómbola.
1: É máis, e aí pouco, que fora en xuño, puxéramos aquí unha canción que fixeran Toñito e Poi con Ana Quiro. Toñito e Poi con,
0: Ana, sí?
1: Con Ana Quiro, que
0: sí,
1: cantáramos sí, dos sí, unha sí. canción, sí.
0: Unha canción moi bonita que fixeron os dous, sí, señor.
1: Sí, sí, home, que era... A ver, vou buscala que era a canción...
0: Aquela que dicía... Esa
1: é
0: da bodega que...
1: Eso, Ana, era... Sí, sí, xa fai dous anos un día que está na bodega, xa fai dous anos un día que non sale dela. Eu como cada mañán vou a bodega por él, e José sigue ali agarrado a botella outra vez.
0: Sí, sí, sí. Cando dicía, xa é que vas morrer entre blanca, tinto e a caña de
1: ervas. E caña de ervas, tal cual, eso dicía letra, sí, sí. Eran Ana Quiro con Toñito e Poi. A bodega, chamaba esa canción.
0: Sí, hai moitos anos, hai moitos anos.
1: Sí,
0: Bueno, queridos, pois encántame mirar por ben. Antonio, non me gusta nada coa barba.
1: Alabado.
0: O paxaro, é verdad, o paxaro de María, o calda na noña de cereixas. Come, paxariño, come, que novelas que me deis. Mira,
1: sí, no.
0: o paxaro chama-se, como se chama?
1: Digo eu, dimo ti.
0: A ver, dime.
1: Que te vou dicir xa como se chama? O pasar fai...
0: O peto real.
1: O peto real. Dilo ti.
0: Pues poder, sí.
1: Pues podría ser o peto real.
0: E o que cantou é Miguel Ríos.
1: Miguel Ríos non.
2: Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll.
1: Miguel pode ser, Ríos non.
0: Miguel Torres.
1: Ponte morrejo. Pero no.
0: Todo el mundo tiene una equivocación. Como a estas horas de la noche.
1: Mira, Lola.
0: ¿Cómo comprenderéis?
1: Digo una cosa, Lola. Luego no te gusta mi barba. No te gusta mi barba. Onte
0: no
1: dixeron.
0: Estás más guapo sin barba.
1: Onte dixeronme que parecía o ginecólogo ese que chamaste ahí, si ti. Coa barba este que percibe o ginecólogo.
0: Pero non me gusta. Claro. A mí gustábame naquela unha serie que saliste na televisión.
1: En cal. E moito estuve en barba,
0: eh? Era xa en miro estudar, pero a mí logo non me acordo.
1: Pero de que facía? De que era eu? De policía? De camareiro? De pistoleiro? No. De que?
0: Non me acordo do que facías, pero eu estaba guapo.
1: Oh, estaba guapo como un sol. Cuidado que o mellor era unha que ainda están poñendo, que a Valderrey, que tiña daquela...
3: Sí, cuidado.
1: Foi hai 25 anos ou por aí.

0: que no, 25 non, pero 20 anos polo menos. Daquela sí.
1: Valderrei, podía ser
2: Unha botanada,
0: Pois,
2: sí.
0: entonces era o
2: Sí,
0: camareiro, era o que
2: camarero.
0: tiño bar.
1: De
2: Sí.
1: camarero, está a decir o meu Johnny,
2: Sí,
1: que
2: sí,
1: podía ser de
2: sí.
1: camarero.
0: Era claro, era, entón era Valderrei, que tiña esa serie, están apoñendo, pois pues, hai 20 anos, eh? 20 anos,
1: Ah, pois pues,
0: tranquilamente.
1: lista. Ali non merecía a pena dormir contigo unha noite. Ai, que palos pensados todos. Dormir, joder,
2: Dormir.
1: dormir, non digo
0: Claro.
1: outra cousa.
0: Claro que sí, descansar.
2: Descansar.
0: Descansar, Lola.
1: Ai, Dios mío, esta xente condana a un, eh.
0: Mira como che faltan a conduta, eh. A la mínima. Home, por
1: Ai,
0: favor.
1: mira aquí isto. Isto é que non se pode falar con barbón.
2: No, eu non dixo nada, eh. A mí non me nombres. A mí non me nombres.
0: Sí, yo...
1: Metedes a uno purgatorio, eh.
0: Sí,
1: todo vai
0: a todo vai o sentido ao mesmo sitio.
1: É increíble, eh.
0: Que desgracia.
1: É increíble como estamos a morrer e seguimos pensando mal.
2: Estamos a morrer e a aprender.
0: E a aprender. E non dá
1: bueno,
0: espabilado sentido. Pero bueno.
1: Corazóns, alegro-me moito saludarvos. Ti que viñeras ben das vacacións, pero ves tan moreno e con esa barba negra.
0: Barba negra, case blanca, que xa está case branca, Lola, mira por aquí. Que...
1: Ah. Bueno, branca, tens catro pleiros aí, un de cada lado, París agora...
0: Por parroquias, como di meu pai, teño branco por parroquias. Sí.
1: Por parroquias.
0: Sí.
1: Pero tens un pelo tan negro, esa barba cerrada, que é de barba cerrada.
0: Sí.
1: Eres tan moreno. Joder, ¿qué? Ponte guapo. Cando veña así, si tú non te conoces.
0: Teño que deixala hasta que veña el, despois afeítome. Depois afeítome que o resto do ano teño que estar afeitado, que non podo ter barba o resto do ano. Así.
1: Pois vou te dicir, pero me parece que che vou pasar a perna por riba. Porque me parece que vai vir antes á miña casa que vai ir ao programa.
0: Anda, mira pa el. Sabes o que ten prioridades? Bueno, pois nada. Ti, cando vai por aí, mándame directamente pa aquí, que non se entreteña moito. Que veña rapidamente a traballar.
1: No, sí, él anda de vacación.
0: Sí.
1: Non sei, sei que xa anduve en riba dun camello e te sei que era coxo, non sei.
0: A ver se o coxo era él. A culpa do camello, pero a ver se iba escorando para o lado. Pero bueno. Pois pues nada, Lola, veña.
1: Un abraciño para todos, alegro-me mirar por ben a todos.
0: Veña, un bico grande.
1: Veña.
2: Un abrazo, grande. Lola. Un aperto, Lola. Veña, vémonos. Vémonos.
0: Veña, bico grande, hasta lo veño. Pois sí, mira, é unha pasada como ainda xente... Mira que foi unha serie, aquela de Valderrei, que eso foi... É certo que era unha serie diaria, que era un serial que se poñía todas as tardes, pero durou unha temporada, non houve máis, e xente está aí tamén, repetirón a moita esa cidade, pero creo que da que máis se acorda, non é posible, que tiñes aí en Serra Moura, Paz e Familia, en outras moitas xentes, non... E a xente quédase con esa. Pero bueno, vamos ca música. Temos a canción que nos pon aquí, Paco.

0: Bonita canción para celebrar eses 58 anos de matrimonio que nos contaba agora Lola de Amoedo, máis os que había en pecado, que había que sumar e que, polo tanto, sumas a un...
1: Que ela di 5, pero sabe, Dios.
0: Pero sabe, que ela di 5 por votar un número así redondo, pero mellor ainda eran máis. O sea que van moitos anos aí co Dionisio. Entonces, vale. Parabéns, Lola, e que gustazo sempre falar con ela, que sempre é unha revolución. Cada vez que te chama Lola é revolución na radio. 45 minutos sobre as 3 da mañá, imos agora a Ourense. Temos ali a Luís. Luís, que tal? Boa noite.
2: Que pasa, familia? Como estáis por aí?
0: Moi ben, moi ben. E ti, que dinámico para as 4 menos cuarto da mañá.
2: Es que vengo con una energía de la hostia. Si quieres te cuento ahora, hombre.
0: Conta. Bella, que se pusiste aquí energía en la mesa. Conta.
2: Mira, la verdad es que os he mentido, porque yo estoy en Ourense, pero sin embargo yo no soy ourensano. Yo vengo de Viveiro, a Mariña. Lo mejor o mellor do mundo. Perdón, falo en galego.
0: Se o sabes, claro. Se sabes
2: claro
0: falarlo,
2: sí.
0: Pues adiante, podendo facelo, ¿por qué no? Veña, así que es de Viveiro. ¿Es que pintas en Ourense?
2: De Viveiro, estou en Ourense, fun acompañar a meu amigo a un concerto e fomos a Allariz, é precioso, flipas, enamoreime da terra.
0: Allariz é moi bonito, povo de Allariz.
2: Sí. Non coñecía, planteixo meter unha vida totalmente paralela aí, casarme con alguén de aí, porque quero ter unha excusa para ir, joder.
1: Sí, pois como que en casar malo será que non topes, home.
0: Sí.
2: Bueno, joder, estoy de que
0: están allí. Que concerto fuches ver? De onde ves?
2: É que o meu amigo fai música en galego. Isto de están os jóvenes, joder, facendo que a lingua se normalice para as novas xeracións. Están facendo aquí unha labor, un servicio público.
0: Sí, está moi ben, e están habendo novas propostas, que están saindo novos artistas que fan a música en galego e que están demostrando que se pode triunfar e encher grandes espacios, como fixeron hai poucos de Rapantes, os de,
2: claro,
0: de Louro, bueno, de Muros, que fixeron un concertazo enchendo, por exemplo, o Multiusos o Fontes do Sar. Vamos que... E a quen fostes ver aí?
2: Claro, a que máis coñeces? A ver se coñeces ao rapaz.
0: Novelouro, Elegido, temos a...
2: Claro, este é o Maceda, o de gafas da cabeza grande, de Viveiro.
0: Maceda, de Viveiro, non o coñezo.
2: Xosé Maceda.
0: Non o coñezo.
2: Pois deberías de probar a súa música, está ben. Demasiado ritmo para min. Es un reggaetonero que fai música para as discotecas, para mover o cu e demais, pero está ben o tío,
0: Sí,
2: non
0: sí.
2: É desperdicio.
0: Xosé Maceda, beso por aquí.
2: Debería de... Recomendo,
0: Vale. Seguro que, mira, eu digo, non coñezo, seguro que alguna das miñas fillas xa me divado, papá, por favor, non coñeces sí. A Maceda.
2: Claro, home, que este xoa, xa foi falar a radio todo.
0: Ai, sí, home, supoño.
2: E nada, somos aí de Viveiro, estamos pasando o fin de semana en Ourense. Moita calor, pero Allariz moi bonito.
0: Allariz, precioso.
2: Allariz.
0: Sí,
2: non coñecía, E mira que estive en Ourense centro, non me gustou tanto, pero Allariz eche bonito, Saquei unha de vídeos e de fotos, teño móvil, mi má, reventá.
0: Que taches grande, claro. É que ahora antes ainda levabas unha cámara cuns carretes de 20, 28 e 36.

0: 24-36. Que era, eu acordo-me, eu dosificar cantas fotos, porque costaba revelado. E agora com o móvil estás...
1: E vos, se non é moito preguntar, vos de que concello sou desde Galicia?
0: Eu sou de C.
2: Eu de Melón.
1: Perdón?
0: Eu sou do concello de C.
1: De C, xoame, non ubico do todo.
0: C, a 14 kilómetros de Fisterra.
1: Ah, carallo, ven, aí ao lado do fin do mundo.
0: Ao lado do fin do mundo.
1: Claro, nosotros tenemos un amigo que non bebe alcohol e de festa a veces acabamos a noite en Finisterra, joder, vemos aí como amanece e tal... Che bonito, está o hotel este aí ao lado da costa, mi má. Gustaríame ir con alguna rapaza, pai, pero non hai maneira, joder.
0: Home, a ver, tamén é bonito e non que non se leve unha chavala. Si se leve unha chavala pode ser bonito hasta, que sei, un coche ou a miña furgoneta. Pero, podes ver todo e pode ser moi bonito. Se unha chavala podes facer que despois a palabra algo, pero bueno.
1: Pero que demais concellos sodes por aí, joder, a ver se que quero coñecer Galicia máis.
3: A ver, Redondela.
1: Redondela está baixo de Santiago, non me equivoco, no tren de Vigo a tal.
0: Redondela te lo da.
3: Provincia de Pontevedra.
0: Provincia de Pontevedra no.
2: Entre Vigo e Pontevedra.
1: Mima, escoitade, tedes unha lista de espera larga de cojones, Mima, estaba cos colegas no coche escoitándoos na radio, estaba aí o Carlos contando movidas, estaba des cos pasariños.
0: Sí. A ti son achos os pasariños? Que pasariño é?
1: Estábamos buscando aí as especies, pero non hai maneira, non controlo un carallo,
0: Nada, bueno, aquí xa houve moita xente que acertou pasar, moita xente que acertou cantante, e houve unha persoa que vou dicir, Conchi do Porriño, que foi a única que acertou a serie.
1: Carallo,
0: que é para darlle xa directamente o premio a Conchi do Porriño, porque aquí a serie non acertaba ninguén.
1: E que máis pudo adivinar, ademais de pasariños? Puxerades unha serie aí que estaban falando dúas mulleres, acórdame?
0: Era unha muller botándolle unha bronca, bueno, unha nai botándolle unha bronca ao seu fillo, de aí puxamos eso e puxemos o que é a sintonía a de entrada da serie. E despois puxemos un cantante que podemos poñer, Paco, temos por aí un corte do cantante que estamos co que estamos xogando esta noite, a ver se che soa a súa voz, que che digo eu que se eu non coñecía a Macedo, ese colega de Viveiro, a este non o coñecías ni para atrás. Mira, escoita. Cuidado, cantante.
4: Gracias, Galicia.
0: Super famoso das orquestas galegas.
1: Gracias, Galicia.
0: Sabes quién é?
4: Gracias, Galicia.
1: Ay. Polo ritmo, non?
0: Paso doble, sí. Pero che digo, o cantante, o que interpreta a canción, houve moitísima xente que acertou.
1: Ese eu só lo coñezo ao meu amigo Maceda. Se non é o meu amigo Maceda, non.
0: Pois, me dá a min que incluso os pais de Maceda, o mellor, estaban, nin siquiera estaban apalabrados antes de cando este home se estaba cantando por todos os escenarios de Galicia, sí. Famoso cantante, liderou durante moitos anos a Orquestra Compostela.
1: Pero bueno. Chivarme, quen é?
0: Non chivo chivar.
1: Ai.
0: Home, porque a máis veis que é que a radio ten estas cousas, que todo o que diga eu aquí escuito todo o mundo. Non pode decir, Paco, apaga a radio, non. Para que me escuite Luis. Eso non pode ser. Podo che decir
1: que está ben, quería decirvos sobre todo eu como joven, joder, a radio ten o seu puntazo, joder, non hai moito joven que non escoita radio, que prefere as pantallas rápidas, o TikTok, este ritmo de tal que jode o cerebro, eu creo, pero a radio está che de puta madre, No día do apagón empecé a escoitar un pouco, poñería pola noite, carallo, gústame o que facedes,
0: Bueno, pues mira, agradécese e aí quizás en momentos como cando foi do apagón ou ás veces en momentos críticos, sobre todo cando unha noticia ás veces tremenda ou ás veces desgraciada, xente bota de primeira man a radio porque é que hai un tipo cun teléfono contando unha noticia desde ali, non? E bueno, que máis? Que quizás é o primeiro medio onde se tira porque é o máis fácil contactar con eles. E radio porque se tes pilas na casa, pero... E mire que a mí pasoume que tiña un transistor antigo que utilizabas e ás veces para as obras de teatro e tal. e metínlle pilas, pero xa non.

0: Xa non iba, o pobre xa non iba. Claro. Estuvemos aillados, non, non había maneira de saber nada.
1: Xa, pois, pois eso, gústame o que facedes como joven, non sei, a ver se a xuventude estírase e aproveita estes medios de comunicación que non, carallo, que para nosotros...
2: Tenes cigarro?
1: A ver, oh, quítale aí,
0: un cigarro, non fumes, xame.
1: Me están aquí taladrando la cabeza, tira pa aí, tira pa aí.
0: Non fumes, ó, deixa de fumar, ó.
1: É que cando, cando chamamos estábamos no coche, agora estamos aquí nas calles de Ourense, mi, má.
3: Pues nada. Ah,
0: pues no. Pues,
3: animados a escoitar a radio.
0: Sí, venga, oh, animos a escoitar a radio. Tomadelle aí un chanqueiro, pero non colladelo o coche despois. Xa quedades a dormir aí, non?
1: Sí, cos colegas. E quero, quero preguntarvos unha cosa. Eu como fillo de pai madrileño e de nai peruana, aínda falo ben o galego, carallo, non? Os meus falas, amigos falas. Son filólogos e... Non,
0: pois pues sí,
4: home,
0: sí,
4: carallo, enténdese ben.
0: Sí, mira, que, como diría, como diría outro, non quita o carallo da boca. Mira unha cousa. Mira, unha cousa, claro, mais ten moito mérito porque tío galego na casa non cho falaban.
1: Claro, eu falo cos amigos na cando vivo con eles de universitario, supoño, pero xa. Pero fai un esforzo e gústame.
0: Bueno, pero está moi ben, porque bueno, de feito, cando non notas na casa é fundamental, porque se o tes queda de base, telo de base, sí. Que moitas veces pois polas cuadrillas, polo entorno escolar, pasas o castelán ou que sexa, pero se o tes na casa non o perdes. No teu caso que non o tiñas, a verdade é que falas moi ben para
3: moi ben, para moi ben.
1: Que graciñas.
0: Nada, me gracias a ti por e gracias a ti por fazer o esforzo de falalo, que está moi ben. Pasade moi ben por Ourense adiante, que é unha cidade tamén preciosa, que se vive moi ben a noite en Ourense.
1: Mellor.
0: Moita calor, non? Por aí.
1: Escoita, a verdade estou como xa acostumado ao calor de Ourense, paramos pola gasolineira de Outeiro de Rei, eu pensei que me desmayaba, me cago en diola.
0: Sí,
1: aí, ¿no? En Outeiro de Rei pegaba, tamén era asfalto todo, non mal, a punto do desmayo. Aquí xa, bueno, sudando, pero bueno.
3: Pois aí desde Ourense quedamos pretiño melón, ides hasta as pozas darvos unha refrescadelas, as pozas de melón.
1: Claro, xa fun aí, como se chama, as termas de Outariz, paseime por aí.
0: Pero ibas a Joa Quente, home, quita da Joa Quente, claro.
1: Quita... Non, pero ben, eche bonito, Viveiro aínda máis.
0: Viveiro é moi bonito. Viveiro é moi bonito.
1: É bonito, é dicir que teño medio conflito porque a pesar de ser vivariense, Allariz namoroume, joder.
0: Que sí, pero a ver, a ti, espera un momento, Luis, espera un momento. Ti que biches en Allariz a parte do pobo para quedar tan enganchado. Non podes quedar tan enganchado polas pedras.
1: No.
0: Aí houve algo no concerto
1: no.
0: Que non, que va. Ti biches algo que dixaste, eu quedo aquí. Aquí tiro risón.
1: Non foi ningunha rapaza ni nada parecido, pero joder, calquera ángulo da puta cidade parecíame bonito.
0: As calles, que mes lavaron ya cara. Bella, fixeron un traballo moi bonito.
1: Por aí, non sei, teñeno ben cuidado, notase. Non sei que dicirche.
0: Pois
1: sí. Pero pa mí top un sitios de Galicia nos que estuven, mellor, jódeme, pero máis bonito que Viveiro.
0: Non dejas eso, home, que Viveiro é moi bonito, non? Que se non aínda che van botar do pobo, non?
3: Non te deixan entrar.
0: Non te deixan, mañá, despois vas ter, pechadas as portas. Bueno, Luis, seguide pasándome por Ourense, vale? Unha aperta moi grande, moitas grazas por chamar.
1: Graciñas, unha aperta de
0: volta. Veña, pasalo ben, Luis, a pasalo ben. Larga, a mí mola me cando entra tamén a xente, non?
3: Oh, está ben,
0: mira, maravilla. O ritmo, que foguete, tal. Teño unha enerxía, unha vitalidade que estás que tens que ir correndo detrás deles.
3: Sí, sí, aparte, sí, que sean atrevidos, que sean...
4: Hombre.
0: Que se sean a mes que...
3: Que non se deciden moitos, son no. Moitos.
4: Hai algúns,
5: E ademais a estas horas, un sábado...
0: Sí, eu recordo que nos estaba facendo pensando en ti o verán pasado, nas fins de semana que coincidira en agosto, sí que enganchabas a moitos a estas horas que volvían de festa. E resulta que melloro algúns na casa que enganchaban, ah, pero hai algo na televisión que están facendo, vamos a chamar por facer a coña. Bueno, pero a verdade é que se prestaba moito a participar do programa e a facer os xogos, a verdade é que estaba moi simpático. Lembramos os números de teléfono 981540956 e 981540966. O WhatsApp 687-967-147. Lembramos WhatsApp porque están chamando de novo a este número. E dale, molino, siguen chamando, R que R.

0: Temos o concurso Fumegando, 22 persoas que acertaron, xa entre cantante pasaron da serie só unha persoa. E despois, ai, non que vamos entrar nas que nas 4 da mañá e dicir íbamos desvelar, non ímos desvelar, desvelaremos ás 5. E ás 5 da mañá xa faremos o que é o sorteo de entre todos os acertantes, sorteamos o que é as bolas que nos trae aquí o noso amigo Rubén e enviarémolas aos seus domicilios baleiras. Que está pensando así, ai que levo unha empanada. Non, a empanada levou pa casa así no estómago, levou no papo. Ala, que xa dei conta da empanada. Imos chegar agora ás 4 da mañá. Aí imos pedir permiso, porque como vedes estamos, non paramos de traballar. Isto pide un descanso, pide un tomar un refrigerio, un facer unha pausiña despois ás 4 da mañá para tomarlle un pisco labis, porque isto de aquí ainda se vai estrajar. Se non o comemos vais a perder. Eu creo que das 5 non pode pasar
1: nada.
0: Así que agora faremos os honores. Veña, imos coas noticias e pois continuamos aquí en A Boas Horas.
2: Son as 4.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi boas noites. A ocupación hoteleira disparase en moitos puntos de Galicia por mor da eclipse de sol que terá lugar o mércores. Hoteis, casas de turismo rural e outros aloxamentos teñen xa unha ocupación moi elevada, en algúns casos completa xa dende hai meses. Explicaba o aquí na Radio Galega o vicepresidente do clúster de turismo, Jesús Picallo.
4: Cidades como a Coruña, pues, creo que 5 ou 6 cruceros ese día, 20, 30 mil persoas a maiores das que hai, ¿no? Pero tamén é un efecto que tamén afecta moito ao interior de Galicia, ¿no? Zonas como Lalín, como norte de Lugo, como incluso Riviera Sacra. Pues vaya, será un día na historia de Galicia, un día na historia do turismo.
2: Galicia será a primeira comunidade da península en contemplar a eclipse solar, que será total en 143 concellos e acadará o 99% no resto do territorio. Entre os mellores puntos para observala están Estaca de Bares e Cabo Ortegal, os primeiros lugares onde se poderá contemplar o fenómeno, Ribadeo, onde a totalidade durará 1 minuto e 50 segundos, e tamén Lugo, A Coruña, a Ribeira Sacra, Valdeorras ou Trevinca. En Pontevedra, só 3 concellos terán a eclipse total, Rodeiro, Agolada e Vila de Cruces. O incendio de Baltar, que queimou máis de 95 hectáreas, é o que máis preocupa esta noite en Galicia. As lapas prenderon na parroquia de Garabelos do Bouza, a media mañá, e dende entón ali traballa un amplo dispositivo que se sumaron tamén veciños cos seus tractores para colaborar nos traballos, complicados, sobre todo por mor do vento. En Rodeiro, en cambio, a situación mellorou nos 2 focos que prenderon con apenas 4 minutos de diferencia nas parroquias de Arnego e Carboentes. Entre os 2 queimaron unhas 40 hectáreas. Estiveron en perigo casas e granxas de porcino, pavos e coellos, pero finalmente conseguiron salvalas. Patricia Hernández é concelleira.
5: Bueno, que é os núcleos de poboación das aldeas de Carboentes e Arzantas, e sobre todo as granxas, incluídas as granxas da empresa local de Cogal, chegaron aos muros, pero non tocaron granxas nin os animales. Parece ser que están de momento, se salvan.
2: O BNG denuncia que en pleno mes de agosto hai aínda faixas secundarias sen limpar en parroquias consideradas de alto risco de incendio, sobre todo nos concellos pequenos. Os nacionalistas reclaman ya a Xunta máis información e axilidade, especialmente naquelas zonas onde as vivendas están pegadas ao monte. Monse Valcárcel.
6: A prevención non pode chegar despois do incendio. A xente precisa feitos, información e protección antes de que chegue o lume. Por iso, reclamamos á Xunta menos propaganda e máis prevención real.
2: E do monte ás praias, a Xunta e Sogama lanzan unha guía de boas prácticas para manter os areais galegos libres de residuos este verán. Baixo o lema que o único que quede na praia sexa o teu nome escrito na área, a campaña recomenda apostar por produtos reutilizables, evitar plásticos innecesarios ou utilizar cosméticos biodegradables e protectores solares que sexan respetuosos co medio mariño. Tamén pide que non deixemos restos no litoral, que respetemos as dunas e a biodiversidade e que depositemos os residuos nos colectores correspondentes. Ademais, propón un reto: recoller polo menos 3 residuos plásticos durante o camiño de saída da praia. En último asunto, música para rematar. Pontevedra xa está inmersa

O grupo liderado por Guille Milky Way, referente do pop electrónico español, actuará ás 10 da noite na Praza de España. Será un dos reclamos da xornada grande das festas pontevedresas, que tamén inclúe hoxe a tradicional procesión da Virxe Peregrina.

0: dejar de oír. Pois, Toño, con este emprazamento para Pontevedra, remato.
1: Que festas de peregrina, sí, señor, que están aí, que estaba, non era Agustín que andaba aí, sí, que xa estaba arrancando a moto para festas da peregrina. Sí. Nos non arrancamos para ali a moto. Por certo, Álvaro, saúdos, que teño que poñer as gafas que non me se ven, do chusco de melón.
2: Ah, está aí. Andará en ruta, sí.
1: Andará en ruta tamén.
2: O ex-panadeiro.
1: Ex-panadeiro. Botaron fora. O sea, lo está dejando. Como
2: digo. Abandonou a panadería e meteuse volantista.
1: Anda.
2: Ahora anda con rosquillas.
1: O volante, anda no mesmo horario.
2: Do pan ahora a rosquillas.
1: Do pan a rosquillas. Bueno, pois as 4:05 da mañá continuamos en a boas horas. Imos agora sí a tomarnos un pequeno descanso para tomar ese cafeíño que non sei se merecemos, pero vámoslo tomar igual. E despois voltamos con máis chamadas, con máis concurso e resolvendo cousiñas que está xente participando moito aquí no programa. Veña, imos alá.
3: Este 12 de agosto, Galicia será un lugar privilexiado para ver a eclipse solar total. E a Radio Galega será a voz dun día que fará historia. Dende primeira hora, Galicia por diante con Kiko Novoa, en directo dende o Faro de Mera, vivirá a conta atrás da eclipse con conexións por toda Galicia e cos mellores expertos. Pola tarde, Isabel Pichel e todo o equipo da Radio Galega levarante o corazón do acontecemento. A tarde percorrerá Galicia de punta a punta para compartir a emoción da xente, a análise dos especialistas e o instante en que o día se converta en noite. Radio Galega, a eclipse mellora a galega.
4: Se leva o móvil en Rivas o tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego sempre contigo.
5: O verán mellora a galega.
6: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
5: A información mellora a Galega.

0: Son as 12.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Boas noites. Esta noite quedaba controlado o incendio que se declaraba o sábado na parroquia de Garabelos do Bouzo, no municipio orensán de Baltar, tras queimar unhas 120 hectáreas, segundo o último cómputo

0: facilitado por Medio Rural. Este lume estaba perimetrado dende as 10 menos 20 da noite. Para a súa extinción, movilizáronse 3 técnicos, 13 axentes, 27 brigadas, 15 motobombas, 3 PAS, 6 helicópteros e 9 avións. Se ven, os medios aéreos retiráronse ao chegar a noite. Tamén estaba controlado dende as 11 da noite o incendio que lle afecta a parroquia de Carboentes, no municipio de Pontevedrés de Rodeiro, onde continúa estabilizado o declarado na parroquia de Arnego. Veciños de Rodeiro aseguraban este domingo que temeron polas súas granxas o tempo que apuntaban a súa convicción de que o lume fora provocado.
1: Hay un de barragallos todos los años, allí en Bartalá. Esa zona toda que hay ahí, pues siempre ponen lume. Yo no me explico, es de ser lo mismo. Además hay otra cosa, estuve mirando y había que limpar el terreno porque están muy pegadas las casas.
2: Ardeu agro todo, llegando a las casas, las granjas. Yo no pasé medio de comer en mi vida, porque estábamos rodeados por todas partes. Señor, aquí ya no salimos de aquí.
0: O PSDG reclama ya a Xunta un plan de recuperación das zonas afectadas polos incendios que permita estabilizar os solos, reducir o risco de erosión e preparar o territorio fronte ao cambio climático. A deputada Carmen Rodríguez da Costa denuncia que o goberno galego aínda non presentou un plan propio e pide que complete os investimentos mobilizados polo Estado que superan os 27 millóns de euros.
3: Cada euro investido evita novos danos no futuro e protexe as persoas, as infraestructuras e o medio rural.
0: En Verín, unha muller de mediana idade perdía a vida este domingo logo de caer do cabalo que montaba nun camiño de terra da parroquia de Tamagos. A vítima, aficionada a hípica, saíra de excursión con varios acompañantes contra as 11 da mañá. Segundo as primeiras hipóteses, o seu cabalo sustouse e nun momento mandou a muller o chan. Tras recibir alerta de que permanecía inconsciente, foi movilizado un amplo dispositivo, incluído un helicóptero medicalizado con base en Ourense. Os servizos sanitarios comprobaron que a vítima entrara en parada cardiorrespiratoria e malias manobras de reanimación que lle practicaron non puideron salvarlle a vida. Mentre, Salvamento Marítimo rescataba pasada tarde dous menores os que arrastrara a corrente cando se atopaban nunha balsa hinchable na praia da Basteira, no municipio coruñés de Cariño. Foi pasadas ás 3 da tarde, cando o 112 recibiu a chamada dun particular informando sobre a situación destes rapaces que non eran quen de volver á beira. Salvamento mobilizou a súa embarcación Salvamar Xaula, con base en Cariño, que se encargou de levar os menores ata o peirao media hora despois. Antes da chegada da embarcación, outra persoa tratara de rescatar os nenos cunha táboa de paddle surf, pero sen éxito. E rematamos coa predición do tempo para este luns, no que Meteo Galicia prevé que o día amenza con bretemas e nubes baixas que, co avance da xornada, irán desaparecendo para dar paso a ceos pouco nubrados ou despexados en xeral. As temperaturas mínimas non experimentarán cambios, pero as máximas irán en ascenso, especialmente no sur da comunidade. Nas grandes cidades oscilarán entre os 24 graus previstos na Coruña e os 33 que se agardan en Ourense. A 29 chegarán os termómetros en Lugo e a 28 en Santiago, Pontevedra e Ferrol, mentres que en Vigo non pasarán dos 26. E o vento superará do nordés, frouxo en xeral, con intervalos de moderado arredor de Bares. Isto é todo de momento. A unha en punto da mañá volven as noticias na sintonía da Radio Galega. Mentres tanto, poden seguir informados a través da páxina web que24.gal.
4: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
5: Ola, amigos, amigas, benvidas e benvidos. Hola. Unha semana máis. Este non é un episodio máis, isto, como que non? Sí. Este, non, non, non. Ah, pues, sino que non, a ver, espérate. No, a ver, como,
6: a ver, un máis, eh?
5: Sí, é un máis, pero non é un episodio máis. Porque
7: menos,
5: sí.
7: Máis nin menos.
5: Non é un episodio calquera. É o episodio 350 do Como que non?
8: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Radio Galega.
5: Radio Galega.
8: Radio.
5: Estamos con Óscar Rosenda,
8: amigos. ¡Bravo, bravo!
5: Ese nos cansamos moito de aplaudir. Agora, Pini acaba de descubrir que temos aplausos enlatados. Pini,
8: ¡bravo!
5: Pon aplausos enlatados tamén, mira.
9: ¿Pero podemos aplaudirse en...
5: Sí, tamén.
9: No, no, no, pero así como...
5: En pleba, no me subas tantos aplausos. En pleba, en pleba. Aplaudimos en pleba.
10: Que unha ovación, claro.
5: Bueno, pues ya está. Ataqueo como que no. Moitísimas gracias, amigos. Ahora chega música en directo. No, que temos a Óscar Rosende. Que o outro día, cando rematamos o programa, estaba a falarnos da súa faceta como promotor, que ten varios concertos por diante neste ano 2026 que acabamos de, bueno, que acabamos de estrear e estamos a 25 de xaneiro. Como pasar? Eu non me lembro de Nadal xa.
6: Non creo. Estou xa pensando nas vacacións,
7: claro. Hai tempo que agora hai outros tenistas.
5: Eu estou claro, pensando na... Sí, bueno. A sección de Sanxe, amor. Mamá, este collo, así foi así como sin querer, ¿eh?
6: Sí, sí, sí.
7: Non, deu-me un pepini, ¿eh?
10: Eu fun con delay.
5: Non, é que dixo Rosende, eu estou pensando xa nas vacacións de verán. Eu levo pensando nelas dende o ano 97. Chámase sorte.
11: Xa foi tempo, Carlos.
5: Eu creo que...
11: Unha pregunta, existe o antimotor? Está o promotor, non? Pero existe, o sea, cando alguén leva moi mala carreira de alguén, por exemplo,
5: sí, poderíamos
11: chamarlle antimotor.
5: Seguro que hai varios. Ah. Eu estou convencido de que,
11: hombre, que antimotor.
5: Phil Spector sería promotor e outros serían antimotor.
11: Antimotor. Claro,
5: por exemplo,
11: claro.
5: Eu que sei, Leonardo, non, como Tony Genil, o mellor foi un antimotor.
7: Tony Genil,
5: sí. Claro, promotor antimotor.
11: Tony Genil. Tony Genil, o cantante que cantaba de rodillas.
5: Sí, efectivamente.
11: Sí.
5: España, como te quiero, foi o seu hit,
11: sí, sí, sí,
5: creo
11: sí,
5: que
11: sí,
5: bueno,
11: sí,
5: espectacular. Sí, sí, sí. Non, ni sequera naceramos nós, pero digo porque hai xente que, bueno, obviamente a xeración Z xa marchou. Nos non é que me...
11: Tony Genil daría un bo Asterix, ¿eh?
5: Tony Genil daría un bo Asterix, efectivamente. Sí, sí, sí.
11: ¿Verdad
5: sí.
11: que sí?
5: E Resines últimamente un bo Bélix. Cuidado, porque o outro día vino... está... Sí, sí. Bueno, en fin, facendo amigos. Non, Resines, por certo, moi guai, porque apoia sempre a Asociación Arfordén. Nos sí, tivemos aquí a María Castelao aí xa unhas cantas temporadas. Seguen adiante. Resines foi un dos moitos famosos, digamos, que sen pedir nada a cambio apoiou a e promocionou tamén esta enfermidade, a enfermidade de Dengue, que é unha enfermidade rara, e que, bueno, resulta que, claro, como María, que é a nai de Hugo, que é o rapaz que sufre a enfermidade de Dengue, aínda que despois foron coñecendo algún que outro caso máis e fixenos un pouco máis grande, resulta que estudou comigo. Entón, fixemos publicidade xuntos. Ela estudou, non iba moito tampouco. E as clases de Fernando Ramos, porque había que ir. Quero dicir, pero bueno, nada, un saúdo para Fernando Ramos.
11: Estás arrepentido de non ter estudiado, Carlos?
5: Non.
11: Parece que deslizaches aí.
5: Non, que perdoa, eu saquei meu fandiño que teño, un día ten que virlo como que non. Fandiño púxome unha matrícula de honra en Laboratorio Audiovisual 2.
11: 2.
5: Si non, non suspendí. Pero eu sempre fui máis de segundas partes. Non, porque pasoume unha cousa moi curiosa, que eu cando estudiei alá polo Pleistoceno, Laboratorio Audiovisual 1, isto solamente se entenderá a xente que teña unha idade provecta. Fixen as prácticas con VHS.
11: Ah.
5: E cando cheguei a Laboratorio Audiovisual 2, fixen as prácticas con Avid, un programa xa de edición digital que...
7: E aí quedaches.
11: Pero os números non son moi fiables, porque unos jesuítas leváronos unha vez ao salón de actos para poñernos un vídeo que era Sexualidade 5, e claro... Entón xa estábamos
7: todos... Escoita.
11: Estábamos todos xa frotando as mans... E xuro por Deus que era estambres e pistilos. O sea, que quedamos...
5: Bueno, claro. Pois pues case mellor que xa vos levaron.
11: Entón, claro, a reproducción...
7: Esa era 5, era 5.
11: Sí, era 5. Agora, a primeira...
12: Agora, eso evolucionou moito, que eu vim por internet algunhas cousas que...
11: Sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno.
7: Pois case mellor... de 8 minutos.
5: Sí, tamén che digo, case mellor que che levaran que omitiran as 4 primeiras.
11: Sí, a verdade que sí. Foron o grau.
7: Se non ten que van por os pistilos...
5: Sí. Bueno, despois de bromas de polen a estas horas da noite.
11: Pistilo era a muller de Elvis Presley. Pues sí.
7: La sección de Pini.
5: A sección de Pini de novo, moi ben, moitas grazas,
10: Pini.
11: Pini, sí.
5: Pini, cando ti pensas que a xente vai pola estrada,
10: deixa de volta.
5: Ele como un señor conduciendo un coche inglés nunha estrada europea.
11: Efectivamente.
5: Él ve outra cousa, outro concepto. Bueno, dito isto, imos poñer unha sintonía que ten matices. É a mesma sintonía de sempre, pero esta temporada digo que explicarei.
11: Eu recoñezo que non todavía o dos matices, xa o repetiches veces.
5: Pero porque non escoitaches a sintonía original... Pero se ti escoitas orixinales, escoitas estas ves que é a mesma mesmo tema, pero hai matices.
7: O final hai uns matices, verdade?
5: Bueno, efectivamente.
7: Claro. O final, eh.
11: Eu estou convencido de que Dani di, sí, sí, claro, tiene matices, pero que non sabe,
5: non sabe nada.
12: Autotune.
5: Bueno, ponga sintonía.

0: bicentésimo, quincuagésimo, do como que no.
1: Nada, este era, había que darle, porque son 350 programas, o número 21 desta temporada número 9.
2: Queda sí. Moito para rematar a temporada.
1: Pois a semana que ven chegamos ao Ecuador. A semana que ven xusto quedarán 22 programas, hoxe quedan 23.
3: Porque estamos rulos.
1: Sí, efectivamente.
3: Dani, por favor.
1: Eu de feito pedín, si non. Ah, no, con Ecuador es hoxe.
2: Hoxe, en directo dende Quito.
3: Hoxe, no, o Ecuador,
1: no, o Ecuador, no. Estamos xusto, quedan 21 programas. Que estaba pensando, no, son 44.
3: Pero entonces este o 22.
1: O 21, no, que son 42 programas. Entonces, claro, estaba pensando que son 44. Entonces,
3: ya fueron los dos parrulos.
1: No, a semana que ven.
3: Ah, semana que ven, claro.
1: Emma,
4: estemos. Que ponga Dani muy contento.
1: Tenemos que decir.
3: Bueno, ya sabes, Carlos, no, feliz 2027.
1: Tengo que decir una cosa. Este año, a semana que ven.
4: ¿Pero qué sabes, Juan, lo que estás?
1: 2026, sí, oxe. Ah. Bueno,
4: oxe, oxe.
1: Mañá 2050, qué
4: sabes. Oxe, como le vas en vacación desde o 2019, más o menos.
1: 2019.
5: Depende de onde te lle pareo de Loria.
1: Se quisiera. 2019. No, se che contase. Bueno, é igual. Non, digo que como o vindeiro programa é o número 22, vou pedirte que despois da presentación, non, dígate, o tricentés, como andamios e toda esta movida,
2: vale.
1: Despois vou dicir, e ademais, desta temporada 9, é o episodio número 22.
2: Os dos parrulo.
1: Bueno, claro, isto queda moi bonito, vale? Xa, vale. A ver se nos acordamos para a semana.
3: Porque o dúo sacapuntas...
1: Non o vemos. Porque, bueno, non sei que máis bello, eh? Posiblemente o dos os parrulos.
3: Eu sempre dixen, tendo a Joselito aí, sabendo que outro, pues, desgraciadamente, faleceu. Por que? E que iso era... ¿Sabes? O zapatito de cristal, como que di.
1: Claro.
3: Metes ahí a Joselito y estaba renovado.
1: Arranxabas todo, pero no.
3: Bueno.
1: El pulga y el linterna. Sí, el linterna de Manolo Sarria y sí. El pulga era.
6: O que ya no es pulga.
1: O que ya no era. O que finó, pobre. Bueno, pues nada, ¿qué tenemos? Ah, tenemos concurso CQN. Después. Tenemos versión Sanjiao. A semana que ven, que hoy que che a pedir, es que acabo de lembrarme, que che a pedir una cosa.
4: Preguntar cosas.
1: che a preguntar una cosa a pasada semana y al final no lo fiché. Como a semana que ven no está Cuña, que no está Cuña con nos, entre nos, Dios lo tenga en la gloria. Sí. Pues,
4: ¿por dónde anda?
1: Están, este síntesis están los Países Baixos, que quedó encallado.
6: Tranquito,
1: porque está,
6: Ecuador.
1: Non, estaba nos Países Baixos e que non...
4: É moi alto para os Países
1: claro,
4: Baixos.
1: Porque son un 45. Están claro. Tentando sacarlo dun concerto a todo grupo.
3: Claro.
1: Porque quedaron ali, está xente claro que non pode... Claro, non... Ali, por exemplo, Joselito, pois ainda podía viaxar.
3: Sí.
1: Pulga tamén, pero xa Cuña, que é un tipo de estatura media, digamos. Pois ali xa non pode... a ver se temos noticias. Espero que a semana que ven ou dentro de dúas volva con nos.
3: Que non me fixara que ten que a libreta de Pablo é un pouco o Necronomicón, ¿eh? Non me fixara
4: sí,
3: moito,
4: sí, gusta,
3: pero...
4: Gusta,
1: bueno, xa que falas diso, digo sí. Que como a semana que ven non está Cuña, sabes o que se me ocorreu?
3: Xa que falo do Necronomicón,
4: non sei.
1: Oi, por que non cho dixe?
3: Jugamos que hablo de...
1: Por que non facemos? Sí, pero algo ten que ver. ¿Por qué no hacemos una dimensión Sanjiao?
3: Sí, no, que ven, a ver.
1: E falamos,
4: tío.
1: Porque como estamos saindo.
4: Somos
1: que
4: especialistas
1: sigamos.
4: En misterio. Ese no contamos lo que pasó.
1: Pero ¿por qué no contamos un poco
4: Veña.
1: De alguna de las experiencias off the record que nos pasaron? Vale. Que,
4: sin
1: que,
4: contar nada.
1: Non, contando cousas que non...
3: Contando sen contar.
1: Contando cousas...
4: Cousas que pasan claro. Normalmente nas rodas.
1: Que non se viron na grabación. E que podemos, como a estas horas non nos escoita ninguén que mande, claro. Pois comunicámolo coa audiencia do Como Que Non, así como de tapadillo.
4: É segredo.
1: É segredo total.
2: E ninguén pode dicir nada.
1: Claro, non digades nada, porque senón non podemos contar nada máis. E logo, os ointes, as ointes, chivades vos... Non podemos seguir contando
4: claro,
1: nada.
4: O que digamos é como do can de sorpresa.
1: É dicir, cousas que...
2: Non,
1: Claro. Cosas que podemos contar, pero que está muy guay porque además ten moito que ver con a dimensión Sanxiao e imos aproveitar así contar alguna anécdota,
4: Sí, sí, sí.
1: Esas que se poden contar sí, e que compartimos coa xente. Eso será a semana que ven. E agora chega o momento, Pini, de pasar directamente a buscar unha data e unha efeméride con noso convidado de hoxe, Óscar Rosende, que, por certo, está o 20 de febreiro. ¿20 de febreiro onde estás, criatura?
6: En Mallorca.
1: En Mallorca.
6: Pero non de vacacións.
1: No, estás en Tarragona o 26.
6: No, xa estuve.
1: Ah, no, en Tarragona. No,
6: estuve en Tarragona, Zaragoza, semana
1: Logroño,
6: pasada.
1: Logroño vas.
6: Exactamente, Logroño, Pamplona, despois Granada, despois
1: Granada,
6: Vitoria, sí, sí.
1: Granada é unha cidade que bomba. Dalle o...
6: Oh, mira, o director novo canto ven.
1: Cando me voten.
6: 28.
2: Os dous parrulos.
1: Efectivamente. Moi ben. Imos ver o mes. 28 de... Como xa febreiro outra vez, é que xa é moitísimo últimamente. Ah, non?
6: 28 de decembro.
1: Ah, 20, mira. Ay, 28 de
6: decembro. Moi tollo aí,
4: 28 de decembro.
1: 28 de decembro foi cando estreamos o noso programa de sí. Expediente Oculto.
2: Fun.
1: Ah, mira, que podemos dicilo. Do que ímos falar, ves como está todo moi fiado. O 28 de decembro, 362º día do ano no calendario gregoriano.
3: Un cambio de xénero. No. A ver, o gregoriano ten os seus límites.
2: Foster Jenkins, un pouco tamén.
3: Sí. Claro, hai que darlle un...
1: Grandísimo
3: un
1: programa
3: pincel.
1: Que foi... de Florence Foster Jenkins que podedes atopar na en a Galega Audio. E o 362º porque digo que estaría pensando
4: en quinto ano.
3: Aquí falta un baixo.
1: 363º nos anos bisestos.
2: Como andamios. Como que non é.
1: Falar por falar. Ven, pues resulta que un 28 de febreiro, de decembro, de 893, na cidade de Devín, Armenia, duns 100.000 habitantes, un devastador terremoto deixou un saldo de 30.000 mortos.
2: Pero eso é moi luctuoso.
1: É moi luctuoso, sí. A verdade é que sí. Pero tamén che digo, que... O mismo 28 de decembro de 1248 nos Países Baixos,
2: sí.
1: Onde está Cuña encallado, unha marea ciclónica supera as dunas costeiras en Callas Su den Helder. Isto é un leo textualmente. E inunda o norte de Holanda, Frisia e Groninga. Esta é a data... Estas son as efemérides. Aquí, o gusto do consumidor. O mellor analista de efemérides na frecuencia modulada que ten unha cara que é un poema. Alejandro Martínez Pini. Alejandro Martínez Pini, calche gustón máis.
5: Ah, a segunda, vale.
1: A segunda... Mira, a segunda di que o 28 de febreiro de 1248 nos Países Baixos unha marea ciclónica superou as dunas costeiras en Callas Sug den Helder e inunda o norte de Holanda, Frisia e Groninga. Algo que engadir...
5: As dunas de Callas esas facían unha ópera así...
1: ¡Sección de Pini! Conciso, concreto, gran, moitísimas gracias, Pini. Que sería de nos en ti?
3: Sonaba tamén un pouco a as dunas de Galadur, ¿no?
5: Non puedes
3: no
5: pasar.
3: Non quiero su admiración.
5: No.
3: A la mierda.
6: Realmente Gandalf sería Ferran Gómez.
3: Sí. No sería un Gandalf, daría un Gandalf impresionante.
5: No puedes pasar. A la mierda.
4: Sería o mellor momento,
1: Que pena, porque isto xa agora... Bueno, agora coa ella podes facer
2: bueno, todo. Sí, ahora onde este terá o seu Frodo que o pulga.
1: Sí, efectivamente.
3: Recuperando, moi ben.
1: En fin, non quero a súa admiración. Bueno, pois, non, sí que queremos a vosa admiración. Podedes pararnos pola rúa. Joder, que un... Bueno, sempre...
2: Pásame.
1: A ti pasaxe moitísimo, sí.
3: Bueno, é un imán,
1: A mí outro día en Matabá,
4: A mí, a moín hoxe pararme na rúa.
1: Pero
4: ahora teño un neno padrinado.
5: La policía.
1: para unha cousa distinta.
5: Me podes poner unha risa.
1: Risas enlatadas. Claro, claro. Isto moi de sitcom.
3: Bueno, bueno, bueno. Como vai non? Crecendo, Carlos?
1: Como que non de sitcom?
3: Como se, se nota que llevo tres billetes.
6: Como se nota que hai orzamento.
1: Oxe, este ano, e ano que ven, penso duplicar a programación.
3: É unha pasada.
1: É cando me botan xa directamente. Pero bueno. Pero se chegamos a destemporada, vou loitalo con uñas e dentes.
3: Bueno, ¡con uñas e dientes! ¡A la mierda! ¡No quiero su admiración!
1: Bueno, imos pasar a mellor sintonía que temos este ano no programa, e posiblemente na historia do
3: con matices.
1: Non, non, esta sen matices. Por favor, pon a alta para que se escoite ben, porque esta é... A Jová, vou buscar, espera, déxame, vou dicir o nome, porque logo esquezome.
2: A xente para te mata má e non sabes dicir o nome da xente.
1: Lembrades en fin de ano, cando fixemos que todo o público corease o retrouso de isto, foi... Sí. No, mata, amate, Yamazuki, Habana, a ver como se chama. A ver, vou dicilo, ¿eh? Yamazuki.
2: É un momento do meu aboco móvil.
3: O noto un pouco perdido.
1: Non, que quero dicirvos como
5: se...
4: Está en sexualidade 6.
3: Bueno. Sí, o xe o noto bueno, un poquinho desorientado. Sí,
1: Habana, Habana Bacana. É como se chama...
4: Habana Bacana.
2: Cada momento pide que sintonicemos sí, a televisión sí, co TDT. Sí.
3: Bueno, o sea, ahora alguien que sintoniza e oi, Habana Bacana.
1: Claro, a la mierda, tal, claro, al final...
4: Busque no teletexto.
1: Cambio diario. Digo que esta mellor sintonía da historia da radiodifusión mundial. Bueno, por non exagerar, ¿eh?
3: Vamos a
1: dar. Dalle.
7: La hepatitis amarilla, ¿eh? La hepatitis B. La amarilla, ¿eh?

0: Espectacular, espectacular. Pues imagínate, a xente do... Tivemos que facelo tres veces. A xente no Ícaro, no especial de fin de ano, claro, tentando repetir isto. Eu todo emocionado, pero a xente, claro, non entraba. Entón, esperade.
1: Claro, os teño que recoñecer que Dani e eu non sabíamos a letra, no. Entón estábamos movendo os labios.
0: Pero bueno, pero porque azar. Non aprendechedes aínda do especial de fin de ano, sabíamos un pouco mellor.
1: Sí, pode ser.
0: Fixeste unha tentona,
1: sí,
0: unha tentativa.
2: Esca coreano,
0: Esca coreano. Yamazuki, chamase o tipo. Yamazuki. K-pop isto é anterior. Habana bacana.
1: Xa está notando o salchichón.
0: Sí. Bueno, veña.
1: Cuarto y mitad de...
0: Chegamos a versión Sanjiao. Sí. Sabedes que versión Sanjiao é unha sección que estreamos esta temporada onde Sanjiao colle unha canción, pasa pola turmi súa persoal, transforma en outra cousa e hai que dicir que, a lo menos, a xulgar polos comentarios e opinións do equipo e dos convidados e convidadas que pasaron por aquí, en moitas ocasións mellorou o que era a versión orixinal.
2: Sí, sí. Xa me dispersou outra vez a melodía.
0: Habana.
2: Dispérsame moito.
0: Bacana. Bueno, en fin. Oxe, que traes?
1: O dicilo en plan oxe... Fernán Gómez.
0: Sí.
1: Versión son xau.
2: Oxe traio un gran éxito de unha das grandes formacións españolas que a pesares de perder un membro de un dos membros non deixou nunca de perder de que foi, senón morreu, eh.
0: Ah, vale.
1: Saben que
2: nunca deixou de colleitar éxitos. A música española non se entendería

0: no, pues hay que ver lo que fai una versión.
1: No quiero comentarios, es un temazo.
0: No, no, perdón. No, o mejor comentario, vou facelo eu como espectador que fun do que aconteceu neste estudio de Como Querón. Estaba Rosende durante todo o tempo. Eu, Fran e Dani, máis menos no mesmo momento, cando chegou o primeiro retrouso, caeron da burra, pero Rosende estaba todo o tempo dicindo... Ostras, visto que... E cando xa chegou o segundo retroso, dixo... Oh, cambiou a cara.
2: Sí.
0: E dixo non podo creer...
3: Oscuridad, Camela.
0: Non podo creer que isto que me estaba hasta gustar era esta canción.
2: Teño que dicir...
4: Que gana moito, non?
1: Que gana moito, eh?
2: Verdade, sí.
1: Gana moito, eh? Este grupo ten a medalla de ouro o mérito das belas artes de España. Non quero comentarios...